אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בוקר אייל תערוג עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: שלום בית, צדק בשלום בית. כל אחד מרגיש שהוא החכם ושהוא הצודק, כל אחד מרגיש שהוא המבין והוא לא הבעיה. בסך הכל הוא תוצאה של בעיה שאחר לא מבין אותו. בעומק, מה שקורה בשלום בית, בני האדם אומרים, נאבקים על האמת, אבל זה לא מדויק. לא נאבקים באמת על האמת, נאבקים על תחושת הקיום. האדם הוא נלחם רק על מי צודק, הוא נלחם על האם רואים אותי, האם מבינים אותי, האם אני חשוב, האם יש לי מקום. כאשר שני אנשים עומדים בצורה הזאת, כל אחד עם תחושה, צדק, נוצרת התנגשות שלא תיפטר דרך ההיגיון, כי באמצעות הצדק לא מגיעים לשלום בית. צדק הוא לא כמו צדק בבית הדין, בבית דין מחפשים אמת אחת, בשלום בית יש שתי חוויות שונות. צדק בשלום בית זה לא כמו בית הדין, בשלום בית יש שתי חוויות שונות, בית הדין בא להפריד בין בני האדם, להפריד ביניהם, בצורה שתקבע מי צודק ומי טועה. אחרי בית הדין, אנשים בדרך כלל, לרוב לא נעשים חברים, אלא כל אחד מתלונן מי צודק מי טועה, אבל בשלום בית המטרה היא לחבר. צדק בשלום בית וצדק בבית הדין זה לא דומה. זה שתי מערכות תפיסה שונות לחלוטין. בבית הדין האמת היא חדה, חותכת, מבררת ומפרידה. יש אמת אחת, יש טענה נכונה וטענה שהיא לא נכונה. תפקיד הדיין לברר להכריע, להפריד בין אמת לשקר. זה עולם של הבחנות, גבולות, הגדרה מדויקת, עיקוב הדין את האר. הצדק נמדד לפי התאמה למציאות האובייקטיבית. שלום בית, המציאות היא לא רק עובדות, אלא חוויות. לא רק מה קרה, מי אמר, אלא איך זה נחווה. מה היה הרקע, מה התחושות, מה עבר. אין אמת אחת, אלא שתי נקודות מבט שכל אחד מהן אמיתית בתוך העולם הפנימי של כל אחד. וכאן מתהפכת כל מערכת הצדק. כי בבית הדין הצדק בא להפריד, לומר זה צודק, זה טועה. בשלום בית היכולת האמיתית היא להחזיק שתי אמיתות בלי לבטל אחת את השנייה, לא למחוק את עצמך, לא למחוק את הזולת, להרחיב את שתי זוויות הראייה, להכיל את שני הצדדים. בבית הדין, אם שני הצדדים צודקים, יש כאן בעיה לוגית. צריכים לפתור את זה, אחד צודק, אחד טועה, זהו. לא מחפשים חברות, מחפשים לחתוך את הדיון, את הבעיה, ובאופן אוטומטי גם הקשר כבר לא יהיה. בשלום בית, אם שני הצדדים מרגישים צודקים, זו נקודת התחלה לחיבור, לא סתירה. הטעות הגדולה בשלום בית היא לנהל את הבית כמו בית הדין. כל אחד בא להוכיח, לנצח, לברר מי צודק. אבל ברגע הזה הקשר מפסיד, גם אם אחד ינצח. כי שלום בית זו לא מערכת שבנויה לניצחון אחד את השני, אלא יצירת מרחב שבו שני הלבבות יכולים להיות מוכנים, יכולים, נכונים להכיל האחד את השני גם כאשר לא מסכימים. בבית הדין האמת קודמת לשלום. בשלום בית השלום יוצר מערכת רחבה ומורכבת יותר של אמת. כאשר אדם אומר, עזוב מי צודק, חשוב להבין מה אתה הרגש, מה אתה הרגשת. האדם לא מוותר על מה שהוא מרגיש, אבל הוא עולה למדרגה גבוהה יותר. כי המציאות המורחבת היא מה אתה, מה האחר מרגיש. זו נקודת מפתח. לא צריך לנצח, צריכים להתחבר. ואם נעמיק ונגדיר, התחושה אני צודק, היא לא נובעת רק מההיגיון, אלא חוויה פנימית שכל אחד חווה. האדם מודה צדק לפי מה שהוא נותן, ומה שהוא מרגיש ומקבל. ויש כאן פער מובנה בתוך נפש האדם. כל אחד רואה בעיקר את ההשקעה שלו, פחות מרגיש את ההשקעה של הצד השני. כך נוצרת אשליה עמוקה. לא אשליה של שקר, אלא אשליה של חלקיות. ראיית תמונה לא שלמה. האדם אומר, אבל אני באמת צודק. והוא לא משקר. הוא באמת צודק. בתוך המערכת הפנימית שלו. אבל אתה אותי לחשוב שזו התמונה השלמה. כל אחד ניגש למציאות עם מקום מורכב, עם ההיסטוריה שלו, עם הרגישויות שלו, עם הצרכים שלו. עם הצרכים הלא מדוברים והצרכים הכן מדוברים. עם האופן שבו הוא מפרש את ההשקעה ואת החיבה. הבעל אומר, אני עובד קשה, מביא פרנסה מתאמץ. הוא חווה את עצמו כמי שנותן. האישה אומרת, אני נוסעת את הבית. אני מתמודדת עם עומס רגשי ופיזי. אני מחזיקה את המערכת והיא חווה את עצמה כנותנת הרבה יותר. ושניהם צודקים. ושניהם חסרים. החיזרון הוא לא בעובדות, אלא במשקל, בראייה, בזווית הראייה. כל אחד מודד את המציאות דרך החוויה האישית שלו, לא דרך המכלול. לכן הבעיה בשלום בית היא לא מי צודק, אלא שהצדק הוא תמיד מדד חלקי. תמיד מערכת שיפוט חסרם. המשפט אין באמת צודק, לא אומר שאין אמת, אלא שאין אמת אחת שנמצאת רק בצד אחד. כאמת בשלום בית נוצרת רק כאשר שני הצדדים מצליחים לצאת מהמרכז של עצמם ולראות את המציאות גם דרך עיני השניים. זה לא טבעי, זה דורש עבודה. טבע האדם הוא להיות נאמן לחוויה שלו. גדלות האדם, היכולת להטיל ספק בחוויה שלו. טבע האדם להיות נאמן לחוויה שלו. גדלות האדם, היכולת להטיל ספק בחוויה שלו. לא כדי לבטל אותה, אלא כדי להרחיב אותם. לכן הכלי המעשי כאן הוא לא ויכוח, אלא בירור חוויה. במקום לומר, אני צודק כי אני עושה יותר. האדם שואל, איך את חווה את מה שאני עושה? איפה את מרגישה שאין מספיק נוכחות שלי? מה עבורך נחשב ההשקעה שעשית ולא מספיק ראיתי? זוהי שיחה שעוברת ממצב של טענות לשפה של חוויות. המאבק על צדק מתמוסס, ואז נוצר מרחב של הבנה. לא הבעיה שכל אחד מרגיש צודק, הבעיה היא שכל אחד מרגיש שהצדק הוא נמצא רק אצלו. ואז הצדק הופך להיות כלי באשליה, לניצחון. אבל כאשר הצדק מפסיק להיות כלי לניצחון, הופך להיות פתח להיכרות עמוקה יותר, שם אז מתחיל שלום בית אמיתי. כי שלום לא נוצר כשאחד מוותר על האמת שלו, אלא שני אנשים לומדים שהאמת שלהם היא רק חלק מהשלם. לא משנה מה העובדה המדויקת. כל אחד משני הצדדים יכול להרגיש שלא מבינים אותו, אבל מי שממשיך להוכיח שהוא הצודק, הוא זה שמפסיד. כי אולי הוא מנצח בדיון, אבל הוא מפסיד את הקשר. המהפך מתחיל כאשר אדם שואל, לא איך אני מוכיח שאני צודק, אלא איך אני מבין מה השני מרגיש כשהוא חושב שהוא הצודק. זו כבר תנועה אחרת לגמרי, כי אז האדם מתחיל לראות מאחורי אני צודק יש פחד, מאחורי את לא מבינה יש בדידות, מאחורי כעס יש כאב שלא קיבל מקום. בנקודה הזו מתרחש שינוי עדין ועמוק. במקום שתי עמדות שנלחמות, יש שני עולמות שמבקשים להיפגש, ואז נוצרת שפה חדשה. לא את טועה,

הביתה, ובמקום זו הופכים את הצדק לכלי של הבנה והרחבת מעגלי זווית הראייה. מסע. מסע איך שני בני אדם לומדים להיות נכונים ומדויקים יותר לעצמם ולאחר. ולפי זה אפשר ללכת אל השלב הבא. איך לא מסלימים ומקצינים מריבות? כי מריבה לא מתפוצצת ברגע אחד, היא נבנית מהסלמה קטנה שמתפתחת. יש כמה נקודות מפתח שבהן המריבה עוברת מוויכוח למלחמה. מי שיודע לזהות יכול לעצור את ההקצנה. הנקודה הראשונה, מעבר מעובדות לפרשנות. בהתחלה מדברים על מה שקרה, לא חזרת בזמן, אבל מהר מאוד זה נהיה לפרשנות. אז כנראה שלא אכפת לך. כאן מתחילה הסלמה, כי כבר לא מדברים על מעשה, אלא על האישיות. הכלי כאן הוא עדין אבל חזק. להחזיר את השיחה לעובדות. לא, את תמיד לא בסדר, אלא קרה משהו שקשה לי איתו. הנקודה השנייה, הטון. לא מה אומרים, אלא איך אומרים. אותו משפט יכול לבנות או להרוס. למה עשית את זה? יכול להיות שאלה שהיא התקפה. למה עשית את זה? שאלה שהיא סקרנות. הכלל, אם הטון עולה, התוכן כבר לא משנה. ברגע שמרגישים עלייה בטון ובזריזות קצב הדיבור, לא ממשיכים דיון. עוצרים, מורידים קצב. אפילו שותקים כמה דקות, אפילו חצי שעה. שתיקה. שתיקה מצילה, קשר. כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מילה בסלע, שתיקה בשני סלעים, אומרים המפרשים. כאשר האדם מדבר, הוא יכול להרוויח. הוא יכול להרוויח כאשר הוא מדבר, הוא יכול להרוויח סלע, סמל, למה שיכול האדם להרוויח. אבל שתיקה, בתרי. שתיקה, שני סלעים, כי כאשר האדם שותק לפני שהוא מדבר, הוא נעשה מדויק ממוקד יותר בשיח שלו, ולכן הוא לא מעביר מסר תוקפני ומאשים, אלא מסר שמגדיל את הסיכוי להגיע לשיפור הקשר, לגשר בין שני הצדדים. שתיקה או חשיבה לפני דיבור עלולה להציל קשר. נקודה נוספת, הצורך לנצח. הרבה אנשים נופלים. אדם רוצה לנצח, אז הוא מפסיק להקשיב. ואז נכנסים משפטים קיצוניים בסגנון של, אבל אתה אף פעם לא, את תמיד, זה בגללך, בגללך. הכלי הוא תנועה פנימית, לוותר על ניצחון ולבחור בקשר. שהאדם ישאל את עצמו באמצע מריבה, מה אני רוצה עכשיו יותר? לנצח? להכריע? להיות צודק? או להיות מחובר. השאלה הזו משנה את הכיוון. הנקודה הבאה, הצפה רגשית. פעמים המריבה כבר לא על הנושא, אלא על עומס רגשי. הגוף נכנס למצב של איום, הדופק עולה. החשיבה נהיית שחור או לבן. במצב כזה אי אפשר לפתור כלום. הכלי כאן הוא לא רק לדבר נכון, אלא לעצור, לעצור פיזית. לקחת הפסקה, להגיד, אני מוצף כעת. אני רוצה לדבר על זה. אבל יותר מאוחר, רגוע יותר. זו לא בריחה, זוהי אחריות, זוהי בגרות. נקודה נוספת, פרשנות שלילית. המוח נוטה להשלים את הסיפור לרעה. הוא לא רואה מה קרה, אלא בונה סיפור. הוא איחר, כנראה הוא מזלזל בי, לא אכפת לו. ככל שהסיפור נהיה שלילי יותר בעיני האדם, כך התגובה נהיית חריפה יותר. הכלי כאן הוא לעצור ולשאול, האם יש עוד אפשרות להבין מה שקרה? אולי הוא עייף, אולי לחוצה, וגם אם והיה. והבעל מאחר מהעבודה, והאישה אומרת, אני יודעת שפשוט התרגל, התרגל הבית, לוקח את זה כמובן מאליו. הפרשנות של האישה היא מובנת, אבל צריכים להבין, להיזהר לדעת. לא כל מחשבה שמרגישה ברורה היא בהכרח נכונה. הוא יתרגל הבית, זו פרשנות אחת. אבל העובדה, ברגע שמחשבה נתפסת כאמת, היא כבר יוצרת רגש של כאב, דחייה, זלזול, ריחוק. העבודה כאן היא לא לשקר ולהגיד הכל מושלם, אלא לפתוח אפשרויות נוספות, כדי לא להיות שבוי בפרשנות.

0: נוט, אפשר לחשוב, אולי הוא עייף, אולי קשה הוא לעשות מעבר בין עבודה לבין הבית, אולי הוא מרגיש בטוח הבית ולכן הוא מרגיש שאין לחץ למהר, אולי הוא לא מודע עד כמה זה פוגע באישה, ואין הכוונה שאדם צריך לוותר על עצמו, לוותר על החשיבות שלו, לפגוע בעצמו, אף אחת מהאפשרויות שהצגנו לא אומרת שהאישה לא חשובה, להפך, דווקא תחושת ביטחון יוצרת רפיון, לא זלזול, יכול להיות שהבעל מרגיש ביטחון, יש כאן תחושת רפיון ולא זלזול, אבל יש כאן עומק נוסף, הכאב שלך הוא לא רק על האיחור, אלא על המשמעות שנותנת האישה לאיחור, היא אומרת שהיא פחות חשובה, שהוא כבר לא מתאמץ, שהיא מובנת מדי, לכן הדרך לחשוב חיובי היא לא להתווכח עם המציאות, אלא להפריד בין עובדה לפרשנות, העובדה הוא מאחר, הפרשנות הוא יתרגל ולא מעריך. כאשר תופסים את זה ככה, נפתח מרחב. ואז יגיע השלב הבא. לא להישאר רק עם המחשבות, אלא להפוך את זה לתקשורת. במקום לומר, אתה תמיד מאחר. לא אכפת לך ממני. אפשר לומר, כאשר אתה מאחר, אני מרגישה פחות חשובה. חשוב לי להרגיש שאתה מחכה להגיע הביתה, או שמח להגיע הביתה. זו לא האשמה, זו חשיפה רגשית. אם יש רגש, יש סיכוי לחיבור, לא למאבק. לא כל איחור יוצר חוסר הערכה, אבל כל איחור שלא מדברים עליו, עלול להפוך לחוויה של חוסר הערכה, ולהתרגל למצב, וזה רם. האיזון הנכון הוא כפול, גם לפרש לטובה כדי לא לפגוע, וגם מדבר נכון כדי לבנות מציאות טובה יותר מבחוץ. עוד נקודה. צריכים להיזהר לא להשתמש במילים שמקצינות מריבות, ומצד שני, אי אפשר לוותר. כלומר, הרבה אנשים חושבים, יש רק שתי אפשרויות. או לוותר ולשתוק, או לדבר חזק, להסלים ולהקצין. האמת היא, דרך שלישית, להיות ברור, אבל בלי להיות פוגע. הבעיה היא לא עצם הדיבור, אלא צורת הדיבור. יש מילים שמקצינות, כן, סוגרות את האדם שנמצא מולנו. יש מילים שפותחות גם כאשר עומד האדם על שלום. הטעות הראשונה שאומרים בני אדם ועושים בני אדם בשיח שלהם, זה שהם משתמשים במילים מוחלטות. אתה תמיד לא בסדר, אתה אף פעם לא בסדר, אתה כזה. המילים האלה מסוכנות, הן הופכות אירוע נקודתי להגדרה של האדם, מה שגורם לאדם לנסות להיאבק, להינצח, להוכיח, לא, אני בסדר. עדיף לדבר מדויק, לא, אתה תמיד מאחר, אלא היום זה קרה, והיה לי קשה, זה גם קרה עוד כמה פעמים בעבר. ככה האדם מצד אחד לא מוותר, אבל לא תוקף את הזהות, הוא מקבע את הבעיה. הטעות השנייה שאנשים עושים זה האשמה ישירם. בגללך אני עצבני. לפני שהתחתנתי הייתי אדם רגוע, בגללך אני אדם עצבני. את עשית לי... כאן האדם נכנס להגנה, במקום זה עדיף אחריות אישית. אני מרגיש לחץ כאשר זה קורה, זה משפיע עליי חזק. התוכן נשאר, אבל האנרגיה משתנה. יש טעות נוספת שבני אדם עושים. האישה אומרת מה שהיא רוצה, זה שטויות, את מגזימה, את מנבחת, את מייצרת לעצמך רצונות. המילים האלה מוחקות את החוויה של האדם האחר, ולכן הן מדליקות אש. במקום זה עדיף הכרה, גם אם אין הסכמה. אני רואה שזה חשוב לך, אני מבין שכך את רואה את הדברים, אני מבינה שכך אתה חושב. זה לא ויתור, זה חיבור, זו הבנה, גם אם לא הסכמה. האדם יאמר מה שהוא רוצה, בלי צעקה, בלי השפלה, בלי דרמה. דווקא הגישה הזו נותנת כוח. עוד נקודה, במקום לראות משפטים, במקום להאשים, הידי יריית משפטים, מאשימים, לשאול שאלות שמזמינות חשיבם. איך אתה רואה את זה? מה לדעתך הפתרון? ככה האדם לא מוותר, אבל גם לא נלחם. דבר נוסף, האדם לא מוותר על מה שחשוב לו. הוא רוצה שימשיך להיות קשר, אבל גם לא מוותר על עצמו. ההקצנה נוצרת כאשר מדברים על האדם האחר, הוא לא בסדר. בהירות נוצרת כאשר מדברים על המצב. אתה רוצה א', אני רוצה, רוצה, בית, כעת בוא נראה איך עושים משהו מתאים לשנינו. ככל שהאדם נשאר מדויק, רגוע ונחוש, בלי להפוך את השיח למלחמה, הוא מרוויח את השלום בית. חיים ומוות ביד הלשון. הלשון היא לא רק כלי ביטוי, היא כלי הנהגה, כלי הובלה. מי ששולט במילים שלו, שולט בכיוון של כל שיחה, של כל קשר. כדאי לזכור, לא המחשבה קובעת מציאות, אלא איך המחשבה יוצאת החוצה, בזה תלויה המציאות. המילים יוצרות תחושה. כשאדם אומר זה בלתי נסבל, הוא לא רק מתאר קושי, הוא מחריף את החוויה. כאשר אדם אומר זה קשה לי, הוא פותח אפשרות להתמודד. בלתי נסבל, לא מוכן לדבר על זה. הוא מחריף את החוויה, הוא לא מאפשר מקום לאדם האחר. זה קשה לי, הוא מבין שהתמונה היא רחבה יותר. המילים הם לא רק תיאור, הן פרשנות, והפרשנות הופכת למציאות רגשית ולתגובות. אם האדם אומר, למה עשית? למה עשית ככה? הצד השני מתגונן. אם אומרים, אני חשבתי לעשות ככה, את חשבת אחרת, אשמח להבין מה קרה, איך את רואה את הדברים. זו גישה שהצד האחר נפתח. שואלים אותה שאלה, אבל שתי תוצאות שונות לגמרי. המילה יכולה לנעול את הצד האחר או לפתוח את ליבו. אין עם מי לדבר, אי אפשר לדבר איתך. סוגר את הלב, את האפשרות לשיח, את הגשר ואת הקשר. קשה לי עכשיו לדבר, אבל זה חשוב לי. זה פותח את הלב. השליטה בלשון היא לא רק מוסר, היא חוכמה מעשית פרקטית, חוכמת חיים. יש שלושה סוגי מילים שכדאי להחליף. מילים שמקטלגות, כלומר מילים שמתארות את האדם. אתה אגואיסט, אתה אנוכי, אתה נרקיסיסט. לא. להתרגל, להגיד משהו אחר. הפעולה הזו הרגישה לי לא מתחשבת. נקודה נוספת. מילים שמכלילות. יש מילים מכלילות. אתה תמיד, אתה תמיד. להחליף למילים מדויקות. בפעם הזו. בפעמים האחרונות. דבר נוסף, מילים שתוקפות. אתה לא בסדר. לא אכפת לך. לא אכפת לך. את לא מבינה. מילים שמשתפות. אני מרגיש שלא הובנתי. האדם לא מוותר על המסר, אבל משנה את הדרך. וזה עומק, עומק מהותי. פעמים האדם חושב, אם אני מדבר בעדינות, לא יבינו אותי. האמת הפוכה. ככל שהמילים מדויקות יותר, הן חזקות יותר. צעקה היא סימן לאובדן שליטה. דיוק הוא סימן לכוח וחוכמה. לכן מי שרוצה להשפיע, לא מגביר עוצמה, אלא מגביר בהירות. כאשר האדם מרגיש שהשיחה מסלימה, שיאמר, אני רוצה להגיד מה שחשוב לי, חשוב לי לשמוע מה את חושבת, חשוב שנשאר מחוברים. מילים משפיעות על החיים, חיים ומוות ביד הלשון. לא רק מה התוכן, אלא איך התוכן מועבר. וגם מילים טובות, זה לא רק נחמד, אלא זה בונה מציאות רגשית בתוך הבית. זה יוצר תחושה של ערך, ביטחון ושייכות. כאשר יש לאדם תחושת ערך, הוא פחות נלחם, פחות מתגונן, יותר פתוח. מריבות, הרבה מריבות, אין לו על עובדות, אלא על התחושה. רואים אותי? האם אני מוערך? מילה טובה פועלת פעולה עמוקה. היא מורידה צורך להילחם, כאשר אדם מרגיש שרואים אותו, את הטוב שבו. הוא לא צריך להוכיח את עצמו דרך ויכוח. זה מרקח את הלב. אדם שמקבל הערכה נעשה פחות נוקשה, יותר גמיש. האדם מוכן לבנות רצון טוב כאשר הוא מקבל מחמאות. הטוב שמציפים מצועדי המחמאות מתעורר ונעשה חזק יותר ויותר. אמנם יש אנשים שמפחדים להחמיא. מדוע? כי יש בלא מודע תפיסה שאומרת, אם אני נותן, אם אני מחמיא, אני מתחייב. כמו היינו אומרים, מחמאה היא חוזה. אם את בסדר בעניין מסוים, זה כאילו אמרתי, אתה טוב, אז כביכול, מה אני חייב לתת? לוותר או להסכים? ולכן האדם נזהר. מחזיק מחמאות לא בקלות נותן. טעות. מחמאה אמיתית היא לא התחייבות, היא תיאור של הרגע. כאשר אדם אומר אני מעריך מה שעשית, אני לא אומר מעכשיו אתה תמיד צודק, לא אני חייב לך משהו, אלא ברגע הזה יש כאן טוב שאני רואה. הבלבול קורה כאשר בני אדם מערבבים בין שני דברים. הכרה בטוב וויתור על גבולות. אפשר לומר אני מעריך מאוד את ההשקעה, ההשקעה של הצד האחר, באותה נשימה, בנושא הזה חשוב לי להגיד דברים בצורה אחרת. כי דווקא מי שיודע להחמיא יכול להציב גבולות בצורה שמתקבלת. כי כאשר רק מציבים גבולות בלי מחמאות, האדם מרגיש שחונקים אותו. כאשר יש מחמאות וגם גבולות, האדם חווה את הגבול כאמירה מעריכה, למרות הפערים. פעמים אדם מפחד שאם ייתן מחמאה, הצד השני ינצל את זה. אתה אומר שאני טוב? אז תתחשב יותר, תעניק יותר. אבל האמת היא הפוכה. כשאין מחמאות, הדרישות נעשות קשות יותר, כי האדם רעב להכרה. כאשר יש הכרה, הדרישות נרגעות. לכן המילה הטובה, היא לא יוצרת חוב, היא יוצרת סובע. אנשים שמפחדים להחמיא, הם מרגישים שזה מקטין אותם, כאילו השני טוב יותר, אני פחות. במציאות, אדם שהוא רואה טוב, טוב העין הוא יבורך, הוא עצמו גדול יותר, כי הוא לא מאוים מהטוב טוב של השני. מילה טובה היא לא התחייבות, היא מתנה, והמתנה לא יוצרת חוב, אלא קשר. ככל שיש יותר מילים טובות, פחות צריך להילחם על צדק, כי יש תחושת ערך שמתגמלת.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, אז אני מכיר מה שלומכם הבוקר הזה. יום רביעי בשבוע, יוטט בייר, התפשין פיוו, השישי במאי, 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שעבר לג שמח לכולם. היום 4:30 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו6 ימים. רחמנו יחזיר אבותה בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. נחמד להגיד ספירת עומר בבוקר, לא למקרה מי ששכח בערב או משהו ויצא מהמניין מוקדם לפני שהספיקו לספור העומר ושכח, וזה קורה לכולנו. אז אנחנו כאן כדי להזכיר. ישי נוימן אחראי על השידור, דוד טוויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ אחראי על הפינות הנפלאות שלנו, ויש לנו לא מעט פינות היום. יש לנו גם עוד כמה אופציות לכמה פינות חדשות, אנחנו כמובן לא ניקח את כולם, אבל יש רעיון לכמה פינות ואנחנו נברור מהם, כי אנחנו לא רוצים פה הרבה דיבורים, אלא בעיקר כמובן מוזיקה טובה. אבל כדי לאחד את הקהילה, את קהילת 7-9, אני חושב שראוי לנו השם הזה ונחמד לנו השם הזה, קהילת 7-9. למי אתה? אני קהילת 7-9 של גיל. כן, כן, אמונה וביטחון, שמירת הלשון, פינת הילדים. האם גיליתי לכם מה הולך להיות? בימים הקרובים אנחנו הולכים להשיק פינה חדשה. פינה שהילדים שומעים אותנו בדרך לתלמודי תורה, ולא מעט שומעים אותנו. אז כן, צמח ככה עם ישי נוימן ועם חיים קורץ וכל החברים, כדי שאנחנו, כן, הילדים מקשיבים ומאזינים לנו בדרך לתלמוד תורה, בין אם זה בהסעות או ברכבים או בדרכים, לא משנה איך. וכן, אנחנו ניתן להם איזה דבר חיזוק שקשור אליהם, ללימוד התורה, לכיבוד אבאים, לעוד ועוד דברים. אנחנו בעזרת השם נתחיל עם זה בלי נדר ובישועתו מהשבוע הבא. אולי גם ממחר נראה איך אנחנו נתבשל על זה. אנחנו עדיין מבשלים את זה. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה. תפילה לשלום החיילים שלנו. שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום. שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משערות ראשם. אמן. כמו גם תפילתנו נתונה על בני התורה. על ציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם באוהלה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על אדמה זו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו מתחילים. אבי אילסון פותח את התוכנית אם יש לי הכל. אנחנו איתכם עד השעה 9 חברים, מאזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

0: הממליך מלוכים ולא ימליכו. זה פסוק שכל כך מחזק אותנו, לדעת שהכל מת השם יתברך, אז מה לנו לדאוג חברים? אין לנו מה לדאוג, מה מדברים בחדשות, מה הולך פה, מה הולך שם. מאיר אדלר, ארה לסמת, שימי אנגל עם הממליך מלוכים. אנחנו נשתדל להמשיך ולהגיד תודה להשם יתברך, כי...
1: אם כולם היו נותנים שבח והודיה...
0: בדיוק.
1: שבח והודיה להשם יתברך.
0: מושקוביץ, אם מתבטלים כל הצרות.

0: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אורי דודי, מוכנים, מוכנים, גם אנחנו מוכנים. רק תבוא, משיח צדקנו בעזרת השם, אורי דודי, עם השיר הנפלא הזה. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכל בני התורה, שאני בטוח שלא מאזינים לנו בשעה הזאת, אבל תמסרו להם, תמסרו להם, שאנחנו איתם, מאחוריהם, מתפללים עליהם שיצליחו. מר שחברון, אלי הרצליך.

0: אסף שפר, עם אחד השירים היפים שלו, מי שמכיר אותו יודע שמדובר בבחור מתוק מדבש שכולנו אוהבים, והוא מופיע לא מעט, ועושה שמח לעם ישראל, בכל הגוונים, בכל המגזרים, בכל הסוגים, רק תהיו יהודים, ורק תשמחו. אסף שפר, אל האור.
1: ימים בטוב.
0: אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, ארי גולד עכשיו עם ימים טובים.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אכן אומר לכם את זמני היום, יום רביעי בשבוע, י"ט באייר תשפ"ו. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:37 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:13 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:57 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:21 דקות. אלו הם זמני התפילות להיום. נאמר מעט מדברי קודשו של מרן החפץ חיים, אנחנו עומדים בהקדמה, עדיין בהקדמה. כותב החפץ חיים, והחשבה לדעת מדוע הלאו הזה נעשה הפקר לכל כך הרבה בני אדם. חבר'ה, מדובר בחפץ חיים, ואם הוא אומר הפקר לכל כך הרבה בני אדם, סביר להניח שהוא מתכוון עלינו, ואני בטוח שגם לגדולים מאיתנו. והתבוננתי, כותב החפץ חיים, שזה בגלל כמה סיבות. להמון מצד אחד וללומדים מצד שני. ההמון אינם יודעים שאיסור לשון הרע הוא גם על אמת. ולבעלי תורה, למרות שהם יודעים שלשון הרע הוא גם על אמת, יש מהם שהיצר הרע מטעה אותם. אחד, שמי שמספרים עליו את הלשון הרע נחשב לחונף, שמותר לספר עליו לשון הרע, מה אתה רוצה מותר? כי מצווה לפרסם את החנפים או את הרשעים, ולפעמים אומר לו, הלא פלוני, הוא בעל מחלוקת ומותר לספר לשון הרע עליו. לפעמים, הוא כותב החפץ חיים, מפתהו היצר הרע בהתר דאפי תלתה, הכוונה היא לפני שלושה אנשים. ופעמים, בהתר דאפי מורי, הכוונה היא בפני המדובר, מי שמדברים עליו. שמסכים בעצמו בעת הסיפור שהיה, אומר לו בפניו. הוא מגלה לו היצר הרע את כל המאמרים ששייכים להיתרים האלה, ופעמים שהוא משכנע אותו שעצם מה שמספר לא נחשב בכלל לשון הרע, כגון שהמספר, שמספר שאינו חכם, כן? לא אמרתי משהו רע, אמרתי רק שהוא לא חכם. כללו של דבר, אומר החפץ חיים, כותב החפץ חיים, או שמפתהו,

0: מאמין בלב, לא רק לספר, גם זה שמקשיב, להשתדל גם לא להאמין ולא לקבל, רק מותר לחשוש, ואף אינם יודעים לתקן אם עברו על איסור לשון הרע או רכילות, ומצד סיבות אלו נתמוטט העניין מכל וכל, כי ממילא הורגל האיש לדבר כל מה שמזדמן לו לצאת מפיו ולא להתבונן או אם הוא בכלל לשון הרע. והורגלנו כל כך באיסור הזה, כותב החפץ חיים, ויש עוד עריכות בדברים האלה, אנחנו עוד לא נעריך יתר על המידה, אבל דבר אחד יש לנו לומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזכה אותנו לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם, ונזכה לראות טוב ואך ורק טוב בכל יהודי. וכעת גד אלבז, אחד השירים היפים שהלחין לו יובל בן דוד, כל יכול, כך נקרא השיר הזה.
1: ברגעים הכי קשים, כשהשמיים מתקרים, אין לי תשובות,

0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי.

0: רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. תור מסחר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: ין קהיל עם מילה של נחמה, בסוף אחרי הכל ילדים אנחנו, מה שאנחנו רוצים ריבונו של עולם, לא רק מילה, רוצים נחמה. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים ונגנים לכם את הבוקר. ידעתם שאני בן משיח הוציא אלבום חדש? נו, אנחנו יכולים שלא לפרגן, תגידו לי אתם. השיר הזה נקרא תקופה חדשה, וזו באמת תקופה חדשה בחייו של יניב, שאנחנו מאחלים לו מכל הלב הצלחה, שהמשיך לשמח את עם ישראל. אחד השירים היפים באלבום, עברתי על האלבום. חברים, שמח על הבוקר.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש,

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, בטח אתם שומרים. מה אתם יכולים לשמור? לשמור שבת, לשמור כשרות. שומרי תורה ומצוות. ופה נשאלת שאלה פשוטה. למה קוראים לזה שומרים? למה דווקא שומר? איפה נכנסה פה השמירה? למה לא להגיד פשוט יותר? יהודי מקיים תורה ומצוות. לומד תורה, מקיים מצוות. מה זה שומר תורה ומצוות? מה זה המילה שמירה? האמת שגם הפרשה שלנו מתחילה ככה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. דבר ראשון תשמרו, אחי זה ועשיתם. מה באמת העניין בשמירה? יש פירוש נפלא עם מסר חזק לכולנו. התורה והמצוות זה לא רק משהו שאני עושה, שאני מקיים, זו חובה שאני מקיים אותה, אלא זה דבר יקר. זה אוצר ששומרים עליו מכל משמר. יהודים לא רק מקיים מצוות עם הידיים, הוא גם שומר עליהם, זה חביב אצלו. הוא אוהב את התורה, אוהב את המצוות, אוהב את השבת, מעריך ומייקר את זה. ככה מקיימים מצוות, ככה שומרים על התורה והמצוות. מתוך חביבות גדולה, עושים ומקיימים, ושומרים על זה כמו אוצר יקר של כולנו. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד לשעה השנייה, לחלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ניתן לשמוע אותנו גם ב-KCM.FM או אפליקציית הסטרימינג שלנו, עלוי אפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, האתר הרשמי של קבוצת כל חי. אנחנו כאן איתכם משתדלים להעביר לכם ככה את היום, גם עם מוזיקה לפתוח איתכם את היום, שבעזרת השם עם האנרגיות הנפלאות הללו, ישליחו לנו לכל היום ולכל השבוע הסופש הזה שמתקרב, כן, אנחנו ביום רביעי בשבוע, אז יש לנו גם לעשות היום קניות ועניינים, שלא תגידו לא ידענו, לא שמענו, לא אמרו לנו, לפה לא שם. בקיצור, יש לנו הרבה הרבה הרבה סיבות, אבל יש אחד שאמר שהשם יתברך הוא עילת העילות, וסיבת הסיבות, שהוא זה שפותח לנו את השעה השנייה. נשאר ריבועים, סיבת הסיבות.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
3: דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: לפעילות העמותה.
8: סיבה 36 ללדת בשיבא. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

איזה ניגון יפה, איזה ניגון מדהים לפתוח איתו את הבוקר. מוז'יץ עם מיץ וטנץ. כמובן, חסידות מוז'יץ הנפלאה והמעתירה, שבידם אלפי ניגונים מדהימים. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. יציג דדי עכשיו עם השם מלך.

מרדכי בן דוד עם לכו יוי צייר הכל. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. כן, מידת עשה עכשיו, עוד שנייה נכנס, אני לוחץ על הפליי, הנה. כבר אין יבד.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: כן כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון. היום אנחנו נספר על מנשה המלך שכולנו שמענו בהמשך לדברינו אתמול, שגם רשע גמור כשהוא שרוי בסכנה, אז הוא פונה לשם, וכשהוא פונה אליו בכנות הוא משליך עליו את כל מבטחו, אז מובטח לו שהשם יעזור לו ולא יפקיר אותו. מנשה המלך היה מהרשעים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי בכל הדורות. אביו היה חזקיהו מלך יהודה, היה צדיק גדול, ואילו הבן מנשה נהג בכל העניינים להפך ממנהגו של אביו הצדיק. חזקיהו המלך נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר שכל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב הזו, ואילו מנשה ציווה להרוג את כל מי שילמד תורה. הוא גם הרג את סבו, ישעיהו הנביא, כך הרי מפורש בגמרא בסנהדרין, ובפסוק מפורש, הוא גרם במעשיו הרעים לחורבן בית המקדש. ומה היה בסופו של מנשה? מספרים חזל שהגיע מלך אשור, ואסר אותו בנחושתיים, כך כתוב. עמד להוציאו להורג במיטה משונה, הוא ציווה על עבדיו להכין סיר ענק של דחושת, והכניסו אותו לתוכו, והיו מדליקים אש תחתיו, והוא היה נשרף מבפנים. מה עושים כשנמצאים בתוך סיר שהאש דולקת מתחתיו? התחיל מנשה לקרוא לכל העבודות הזרות שבעולם. הוא היה גאון ובקי גדול בכל מיני העבודות הזרות, ובעוד הסיר שמתחמם לו ומתבשל לו, הוא הספיק לקרוא לכל העבודות הזרות שבעולם, אבל אף אחת כמובן לא נענתה לו. לבסוף נזכר מנשה שאביו הצדיק חזקיהו המלך היה משנן באוזניו את הפסוק, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך. באותו זמן קרא מנשה בשם השם ואמר, עוד התנה, ריבונו של עולם, אתה הוא אלוה על כל אלוהים, ואם אין אתה עונה אותי, אני אומר חס ושלום שמה כל הפנים שוות, או בחוצפתו עוד הוא עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. באותה שעה כמובן היו מלאכי השרת שמסתמין את, את חלונותיו של רקיע כדי שלא תעלה תפילתו לשמיים, כמובן בטענה שמי שהעמיד צלם בהיכל, האם תתקבל תפילתו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכון מאוד, חתר את הרקיע מתחת כיסא הכבוד וקיבל את תפילתו, וכמובן וישיביו ירושלים למלכותו. ומוסיף הפסוק, כך כתוב הפסוק, שבעקבות הצלה ניסית זו חזר מנשה בתשובה, וידע מנשה כי השם הוא האלוקים, ואכן הוא המשיך למלוך בירושלים במשך 33 שנים. מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שגם היהודי הרחוק ביותר, שלפי כל אמת מידה, אין לו שום זכות להינצל, לא רק ישים מבטחו בהשם, ויפנה אליו מעומק ליבו, הקדוש ברוך הוא לא יכול שלא לענות לו. ואפילו אם בבית דין של מעלה יהיו עיכובים שונים, הקדוש ברוך הוא יודע למצוא את הצדקה, איך להושיע אותו בכל עת. כמובן שהדברים עוד ארוכים, אנחנו נדבר על זה בלי נדר עוד מחר. יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת, פיני איינהורן עם לב בהיר, אחד השירים היפים. הדיפ האוס הזה מאוד מאוד יפה בעיניי.
2: אני מבקש לב בהיר.
1: פיני איינהורן.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
6: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו

שמואל, מזמור לתודה, שנזכה כל יום להגיד תודה לשם יתברך. אתם על כל חיים יזיק, ומשכם מנגילים לכם את הבוקר, שמוליק סוכות עכשיו עם ויהיו רחמך.

שמחה לפרידמן מוכרחים לרקוד. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, הייתם מאמינים? תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן המנהל ואחראי על השידור. תודה רבה לדוד טוויטו על הפיקוח הטכני. יום חדש לפנינו, אז שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז, תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. אני תגיד לסלב מאחור המיקרופון, מאחל לכם יום טוב ומבורך, בשורות טובות, ושקט ושלווה ורוגע, ובעזרת השם גאולה שלמה. אנחנו כמובן כאן בהכנות אינטנסיביות לקראת זמן הקיץ שאנחנו ממש מתחילים אותו. כן, אני קורא לזה אחרי ל"ג בעומר מתחיל זמן קיץ בעיקרון אצלנו כאן מבחינת המיוזיק, עם כמובן כפי שאמרנו בתחילת התוכנית עם פינות חדשות ועם עוד כהנה וכהנה דברים, וכמובן דברים שגם קשורים אליכם המאזינים או כל בעלי העסקים, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בימים הקרובים. בינתיים יש לנו כאן הקדשה מאוד מאוד מיוחדת לרחלי עמר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ויתן לה בריאות ואריכות ימים, וכיף כיף לשמוע שהיא נהנית לשמוע אותנו, אז כיף לנו שאת שומעת אותנו ונהנית ומתרגשת, ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות. יום חמישי, יום רביעי, כן, יום רביעי, כן, התבלבלתי לשנייה. אז קניות לשבת, שלא תגידו לא שמענו, לא ידענו, לא אמרו לנו. יאללה חברים, שמילי אונגר חותם לנו, נשתמע, ביי ביי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלק מפעילות העמותה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: Black music, music. Kol Chai music.

0: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית. מוצאים דוקטור ממש מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. תור מסחר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק. 102.5 FM, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם, מה קורה? לד בעומר אם תרצו. מה קורה איתכם? התאוששתם קצת מאתמול, מהמדורות, מהריקודים, מעל האשים, מהתהלוכות, מהשמחה, מהמסיבות? אין סיבה לעצור את זה, בואו נמשיך את השמחה הזאת, נמשוך אותה עד לג בעומר הבא. ונעזר כמובן במוזיקה שאנחנו כל כך מוכירים ואוהבים. בוקר טוב למי שנמצא באולפן בבני ברק ומפקד על כל האופרציה הזאת, ישי נוימן וכל צוות ההפקה, הטכנאים שלנו שם, שבאמת עושים מלאכת קודש, דואגים לשמח כל כך הרבה יהודים, מדי יום ביומו, מדי בוקר בבוקרו. ואתם מאזינים יקרים מוזמנים גם הבוקר לשלוח הודעות ל-058-600-1025, גם בתיבה הקולית דרך הטלפון 077-613-7000, שלוחה 8, וגם במייל rstrudel@kcm.fm, יש לנו את הדרך האקסקלוסיבית והאיכותית, פשוט להקיש. שליחת הודעה לשידור דרך אתר MS וב-kcm.fm, בואו נשעט לדרכנו, פשוט נצא לדרך עם מודי שפירו. אבא, please don't hide from me.

סרולי גרין, סרולי גרין! יש בו הם נקידה כדי שאיך התגעגעתי לשירים, לשלל כזה גדול של שירים. שפע עצום בהחלט, הנה קובי ברומר, בדרך אליך.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

ברכות ואיחולים, שיר הנושא מתוך האלבום ה... לא כזה חדש, של שלמה שמחה. עכשיו משלמה לשלוימי, שלוימי גרטנר, עם שיר אהוב מתוך אלבומו הראשון, מתוך ניסים, יהללי שמוי.

0: לעולם עצר מלכת, לא צריך לדבר.
1: יונתן שיינפלד, רגעים, איזה שיר יפה, ותודה למאזינים, כמה כבר שביקשו להקדיש לי אותו, אז תודה לכם, באמת אני אוהב את השיר הזה, מדבר אליי מאוד. שמחה אברהמצ'יק עכשיו, תהילו לדוביד.
2: גם כשהיה קשה לך, אתה זכר אותי.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הכל שלך זה כל אחר.

הכי קרוב, הכי קרוב, עננו. שיר מקסים, מוטי וייס, שגם הוא לא שמענו אותו הרבה זמן, אני חושב שב... קל אם היה לנו אולי שיר אחד שלו, אולי אהב אסטוירו וזהו. עכשיו שמולי קליין, שולו יש אצבוע, ישחה מישהו קוילו, יסלחו לשמח התנקלה, יש בשפע.

רולי דיקמן, מרים אותנו באוויר, מרים אותי תמיד, הוא מחזיק לי את היד, חזק. נתקדם עכשיו לצמד אהוב, יקר, נפתלי קמפה, הרי לסמט, חוי לסעבו.

שתהיו אויבים. אפשר לנו, רואי שדוביד וייסמנדל, כן, מסר שחשוב שנשמר אותו מלאג בעומר, אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך. תהיו מכבדים זה את זה, יראים זה מזה. זה מביא דברים טובים, זו סגולה נפלאה מאוד. עכשיו שמוליק סוכות, ספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו.

0: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
4: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים לאומית.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. תור מסחר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

רפאל אוזן האהוב המוכשר היקר שר לנו אחד משלושת שיריו, כן, זה מה יש, לא, ארבעה בעצם יש בשביל חוברוסי. פינה ליפה היום מי שלנו עם הורה, כן כן, מקווה שאתם עוד שימרתם כישורי הורה מאמש, כי זה הורה כן, לשון הרע לא, והוא נותן כאן ראפ יידישאי למהדרין באמצע.

0: אין רחמן כמו...
1: כמה מילים כבר נאמרו ולא מצאנו נחמה, אבל מצאנו נחמה, יש מלא נחמה. יעקב שואקי, שיר היונה. זה לבקשתכם, ביקשתם שיר ישן וטוב של שואקי, ואנחנו חוזרים לרקוד. מנדי ג'רופי, ישמח.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
10: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

המלמד תורה לעמו ישראל, פרחם הימי, סוף סוף לא ווקלים, כן, עם מוזיקה, עם קצב, רוקדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, איזו תפילה מדהימה זאת. ואני גם שימרתי, לא רק שמחה מאתמול, גם אש מלאג בעומר הזה. פייר, שמילי הונגר.

אחד אחד יוקים אס חוויירו ציזמן ברידל אחד אלך ציזמן ביחד רק ביחד נתקדם ביחד ניגאלו ויחד ננצח יודי ביאליסטוצקי איזה זמר מצוין זה וגם פיני איינורן מה קורה פיני איינורן כשהשמחה באה לאדם פתאום

ברוך שולם, ברוך שולם, אוי די שומה, אני יכול להגיד לכם שאני עומד על 80% של הצלחה בתרגום השיר הזה, כן, מדברים כאן אפילו על ספירת צ'קים, כל ענייני החתונה לחלוטין, הנה עוד חבדניק, כן, מישהו כתב לי כמה חבדניקים בתוכנית אחת, נראה לי ש... היו כמה, נכון, זה עכשיו, נמו אל הרוש, אפילו ניגון חבד, אני מקדיש לך מאזין יקר מתוך התגלו, דני אבידני שם על המוזיקה, נמו אל שר, ויבחר.

0: מרדכי בן דוד, אהרון רזל, צמד שנתן לנו לא מעט שירים ופזמונים משובחים ונהדרים, אחד מהמנונים, ממנוני השמחה הגדולים שלהם בעניין השמחה. כן, כדרך הבא לתוך השמחה, איזה שיר נפלא. ועכשיו ינקי רוטשילד מאנטוורפן, בלגיה, משהו כזה?
1: כן.
0: והבו יתייח.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
3: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

כאן פיינה שורים, שיר נפלא של זנביל ויינברגר, חינרשי ויינברגר, ואנחנו, זהו, נגמר לנו הזמן. בסדר, לא נורא, לא נורא, יש מחר שול מלאיכם בעזרת השם, נכון? נעשה הכל שיהיה שול מלאיכם, אנחנו נחתום עם יוסי גרין, מתוכתיו השמיני, יחד עם חיים ישראל, כי אני באמת מביא לכם את הדובדבן שבדובדבן, את הקצפת שבקצפת של המוזיקה היהודית בתוכניות האלה, ואז יהיו. איזה שיר מדהים זה, כבר הצטרדתי מהתוכנית, ברשותכם אני ארך לשתות לי איזה ספל תה, אבל לא לפני. תודה לכם, מאזינים עיקרים, שעדיין שולחים ומשגרים אליי, בכל דרך אפשרית, תיחולים להולדת ביתי הבכורה, וזה מרגש אותי מאוד, תודה לכם. תודה רבה לישי נוימן, נשוב ונשתמע, ממש בקרוב. עד אז, בשורות טובות, ישועות, נחמות, ניסים גלויים, היו שלום, היו ביי.

0: ספירת העומר בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חיים מיוזיק שלום. היום נהגה במשנה י' מפרק ה' שילמד בשבת הקרובה. וכך אומרת המשנה הקדושה. כל המזכה את הרבים, כל מי שמדריך אנשים רבים לתורה ולמצוות, אין חטא בעל ידו. מסיים לו מן השמיים, שלא ייקשל חס ושלום בחטא. וכל המחטיא את הרבים, וכל מי שמסית וגורם לאנשים רבים לחטוא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא מסיים לו לחזור בתשובה מהאבונות שהוא עשה. משה זכה וזיכה את הרבים. משה רבנו זכה בעצמו. הוא לימד והדריך את עם ישראל לתורה ומצוות. זכות הרבים תלוי בו. הזכות של כל מקיימי המצוות נזקפות לזכותו. שנאמר, כתוב בספר דברים, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. כמו שכתוב בתורה, את מצוות השם קיים משה על ידי שזיכה ולימד את התורה את עם ישראל. ירובעם חטא והחטיא את הרבים. ירובעם בן נבט חטא בעצמו וגם גרם להחטיא את הרבים בעגלי הזהב. חטא הרבים תלוי בו, ולכן החטא של הרבים מתייחס אליו, שנאמר כתוב בספר מלכים, על חטאות ירובעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. על חטאות ירובעם אשר חטא בעצמו הוא נענש, וגם על כל החטאים שעשו ישראל בגללו. המחטיא את הרבים, מי שגורם לאחרים לחטוא, עוונו חמור מאוד. אפילו אם הוא ירצה לשוב בתשובה, קשה הדבר, משום שהחטא ממשיך לפעול דרך האנשים שהוא השפיע עליהם. דוגמה לכך הוא ירובעם בן נבט, שהוא חטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה. לכן חטא הרבים תלוי בו, שכן הוא שגרם להם להיכשל. לעומת זאת, המזכה את הרבים, מי שמקרב אנשים לתורה, למצוות או ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא מסייע לו שהוא לא ייכשל בחטא. ומדוע? כדי שלא ייווצר מצב שתלמידיו הולכים בדרך טובה, והם יזכו להיכנס לגן עדן, והוא עצמו הרב נופל וייכנס לגיהנום. דוגמה לכך, משה רבנו. לא רק שזכה בעצמו לגדולה רוחנית, אלא משה רבנו גם זיכה את עם ישראל כולו בקבלת התורה ובהדרכתם במדבר. לכן זכות הרבים נזקפת לזכותו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס. ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
8: נאו 2.5 FM.

0: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה תכלל פעילות העמותה.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: My Music מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: שם בר יוחאי, שאתמול היה הילולה, יוצא מהמערה. בפעם הראשונה אחרי 12 שנה, הוא מביט ונותן דברים לא טובים, קורא דברים לא טובים. קדוש ברוך הוא אמר לו לחזור. אחרי שנה הוא יוצא שוב, הוא אומר לבנו רבי אליעזר, בוא נסתכל רק טוב, כדאי לעולם שאני ואתה, שמעון והבן שלו רבי לוזו. בא רב שמעון יוחאי ומסביר לנו. מה הוא מעביר לנו מסר? תפסיק לתת מוסר ולחנך אחרים. דאג לתקן את עצמך. כך תאיר את העולם, כך הסביבה ילמדו ממך, וכך תזכה להביא יותר דברים חיוביים לעולם ולחבר את האנשים, את כל הסביבה שלך, אם זה הילדים שלך, אם זה התלמידים שלך, לבוירא אוילום, לתוירא הקדושי, ובשם השם נעשה ונצליח, זכותו יגן עלינו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים מאזינים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. כמה כיף לשוב כאן לאולפן, למיקרופון, לעמדה הזו המוכרת והטובה אחרי תקופה ווקלית, ימי ספירת העומר, ששמענו כל כך הרבה ווקלי וחיפשנו תמיד את השירים המי הכי ככה שיגוונו לנו את הווקלי, וזה לא תמיד פשוט. והנה, סוף סוף חוזרים למוזיקה הטובה והמוכרת, למשל, לפתוח את התוכנית עם ברוך שולם, עם השיר שנקרא לורד. נגיד תודה רבה לישי נוימן שנמצא איתנו בצוות, לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. תודה רבה לכם המאזינים, אני מחכה לכם כאן בשידור, במייל rstudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ, דברו איתנו. איך היה לכם לג בעומר? יאללה, מתחילים.

איזה כיף לפתוח את השידורים עם השיר הזה, השידורים החזרה למוזיקה החיה והטובה, עם מוזיקה מעולה כמו שברוך שולם יודע לעשות. אתם כבר מזהים מה השיר ברקע? שמענו אותו כל כך הרבה בעונה שעברה. בדיוק. הוא ולא אחר. שרה רושמת, הייתי בהדלקה של בני ברק, היה מדהים, תודה רבה. איזה כיף. וואי, מה שהיה שם. עשרות אלפי אנשים. עידל, אהרון רזאל בן יורביץ.

כן, כן, נידל ורדיגר הוא ולא אחר, עכשיו קצת רגוע יותר. כי באמת, כמו שישי ריבו שר ומספר ומדבר, אין לי מלבדך, אין לנו מלבד השם יתברך. מחכה לכם בהודעות, צפו קצת איך עבר לג בעומר, מה עשיתם? איך זה המוזיקה בשבילכם? איך זה לחזור למוזיקה? תשתפו אותנו.

0: הכל לטובה. התהפך הכל לטובה, מוטי וייס שר. בטוח שהתהפך לטובה. יהודים מאמינים, בני מאמינים. עכשיו פרסומות, מיד חוזרים עם כל ההודעות שלכם.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן אחרי הפרסומות, כל חיים מיוזיק, 1:22 בצהריים. קצת נוסטלגיה, תמיד כיף. MBD, מלך, מונה רוזנבלום. טוב, קצת הודעות הם מבקשים. מנדי מבקש לשמוע את השיר בשובך של קובי ברומר, והוא כותב שהיה כל כך שמח בהופעה בנתניה אתמול. איזה כיף, תודה רבה. נהנית? שמח לשמוע. מבקשים את נחמו של יהודה גרין. דבי רושמת שהיה מטורף בבני ברק בלג בעומר, נהנתה מכל שנייה, אין מילים. אחת ההופעות, חד משמעית. מבקשים, שירה מבקשת את השיר מלאך של חנן ענבל. שיר חדש, צפרו לנו על זה. לא הספקתי ללמוד, לשמוע.

MBD, מלך, זה היה הזמנים שהיו עושים מוזיקה עם מלא מלא כתיבה של כלי נשיפה והסאונד היה אחר. אבל עכשיו שיר חדש מתוך אלבום חדש של אחד מהמלכים של המוזיקה המזרחית, יניב בן משיח. בוא נשמע ביחד.

מורדכי שפירו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אני אומר. אין עוד מלבדו הוא שר, אז נגיד ככה. עכשיו רבקה רשמה שהיא תשמח לשיר של ישי ויינר, וינר, אל תדאג. אני חייב לברר איך קוראים לו כבר. וינר או ויינר, מה אתם אומרים? היא רושמת אבי, תודה על התוכנית המרגיעה. זה לא מרגיע, באתי פה לעשות שמח, אני מקווה.

0: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
7: חוזרים אליכם עם שיר חדש, דנדה של קובי ברומר, אהובינו בקוידש הקודושים. אומנם זה קשור לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אנחנו עוד בהשפעות של ל"ג בעומר.

איזה שיר. האם יש שיר יותר יפה מזה בעולם? לא בטוח. אחד השירים היפים, אברהם פריד. טוב, יש פה מלא הודעות שלכם, מבטיח להגיע אליהם כבר, לפחות לחלקם. עכשיו, אזמרה, דוד ברג. מה שיש, ועל כל מה שחסר לי.

מקום חדש. משה פלד, איזה שיג יפה זה. טוב, הודעות שלכם חייבים. יאיר אורשלימי ביקש לשמוע את הקול הטובה של מוטי וייס, אבל יאיר היקר, שמענו את זה כבר, כרגע הצטרפת באיחור קטן לתוכנית, תודה רבה, אתה מספר שאתה נהנה לשמוע, איזה כיף. מבקשים שיר לחייל סגב שנפצע בלבנון, אז את השיר הבא אנחנו נקדיש לו, כי השיר הבא מחכים לישוע, כי לישועתך קיווינו, יש שיר יעקב שווקי, אז זה יהיה מוקדש בעזרת השם לרפואתו. מפרט רושמת, וואו איזה שירים מושלמים, מושלמים יש היום בתוכנית, תודה רבה אבי, עושה לי ממש את היום, אשמח לשמוע את השיר יום בא של נמואל, תודה רבה, אולי מחר, לא הספקנו היום, כבר מאוחר. ואבי רושמת שאם אפשר לשמוע את השיר רוחות טובות, והיא כותבת שהבן הנשוי שלה חזר באורות מהדלקה בבני ברק, הוא גר בטלסטון ואשתו, קיצור סיפור שלם, איזה כיף, איזה כיף שנהניתם, כל כך הרבה תגובות יש על זה היום. אני רואה גם שאתם מתקנים אותי שאומרים שי וינר, זהו, אימצתי מהיום עם חיריק. טוב יאללה בוא נתקדם, יעקב שואקי, כאילו שואתך קיווינו.

יעקב שווקי. תודה רבה לישי נוימן על כל האנרגיות מאחורי הקלעים שהוא שולח פה, ושהוא דואג שהשידור יעבור הכי טוב שיש. תודה רבה לכם שהייתם איתי היום, איזה כיף היה לחזור למוזיקה הטובה והמוכרת. אין עליכם המאזינים שכוחי מיוזיק, אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם. תודה על כל ההודעות, על התגובות, מי שלא הספקתי לחזור עדיין ולחזור להגיב לו בשידור, אז בעזרת השם מחר. יאללה, ביי ביי.

צהריים טובים לכם מאזינים יקרים ולג שמח. קולחי מיוזיק מנגנים לכם את היום. סוף סוף אפשר להגיד את המשפט הזה, מנגנים לכם את היום, ובאמת להתכוון לזה. חוזרים למוזיקה, לכבוד היום הגדול הזה, לג בעומר, יומה, דהילולה, קדישה, של התנא רבי שמעון בר יוחאי, כאן בקולחי מיוזיק, מנגנים לכם את היום ב-102.5 FM, באתר רמס ובאפליקציה, וסוף סוף, סוף סוף, מוזיקה איכותית, ביום הקדוש הזה, יום של ישועות, של רפואות, כל אחד זקוק לרפואות פרטיות, וגם כל עם ישראל בכללויותו, ואנחנו נתחבר כולנו ביחד לרב שמעון, ביום הקדוש הזה, דרך הניגונים, דרך השירים, שאתם, אתם בעצמכם ממש עכשיו מבקשים, באמצעות האתר רמז ובאפליקציה, או במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, מחכה להודעות שלכם, ואנחנו פותחים את התוכנית, איך לא, בשהחיונו וקיימונו, גם ליום הגדול הזה, וגם סוף סוף למוזיקה, שכל כך כל כך התגעגעתי לאירועים, לחתונות, וגם כמובן כאן לשידורים בקולחי המיוזיק. נגיד רק תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הצוות, ואנחנו יוצאים לדרך, כאמור, שהחיונו, גרסה נוסטלגית יפהפייה של עמית ליסטוונד. נחכה מאוד מאוד לתגובות שלכם ולהודעות שלכם. האזנה מצוינת שתהיה.

חג שמח בכל חי מיוזיק.

0: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: השנה, בעקבות איסור העלייה למירון בלג בעומר, כל חי ועמותת חסדי חיים מזכים אתכם להתפלל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי דרך הטלפון. מרכזייה טלפונית המוצבת ממש בציון הקדוש במירון, ואתם מתחברים ישירות לשיחה אישית של 3 דקות לתפילה שלכם ברגעים הכי קדושים. מחייגים עכשיו, כוכבית 3926, ללא עלות. תפילה אישית לפי התור, כאילו אתם עומדים ממש ליד הציון הקדוש. אל תפספסו את ההזדמנות להיות שם באמת, להרגיש קרוב, לבקש, להתפלל. כוכבית 3926, והלב כבר אצל רבי שמעון.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
9: וואו, באיזו מהירות.
8: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. בבריאות.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום רביעי בשבוע, י"ט באייר, תשפ"ו, ואנחנו כאן בכל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום כמדי יום, שעתיים של מוזיקה קצבית, טובה, אחרי שאתמול חגגנו את חזרתנו למוזיקה, על פי רוב המנהגים, וההלכה כמובן, שאפשר כבר לשמוע מוזיקה, ברוך השם, זמנים טובים, זמנים שמחים, גם מתחילים לאט לאט החתונות, ואנחנו כאן באווירה טובה ובקצב טוב, נהיה כאן עד השעה 4, עם בחירת השירים שלכם, אתם בוחרים, אנחנו מגישים, כאן אתכם הרשי אייזנבך, כאמור עד השעה 4, אם אתם רוצים לבקש שיר כלשהו, אווירה כלשהי, לשתף אותנו, איך עבר עליכם ההדלקות, על הגבוימר, מוזמנים ב-077-613-7003 מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, ניתן להזין לנו ב-102.5 FM, גם באתר MS ובאפליקציה, שגם דרכן ניתן לכתוב לנו מה אתם רוצים, ואני רוצה להתחיל דווקא היום את התוכנית עם האווירה של אתמול, של אגבה עומר, כדי שלא ככה ניכנס ישר, נזרק מהיום הזה בלי כלום. אנחנו לא יצאנו מלאגבה עומר, אנחנו לוקחים אותו איתנו יחד, ולכן פותחים את התוכנית עם סיני של ארה לסמט. תודה רבה לכל הצוות, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, האזנה הרבה לכם. אנחנו מתחילים.

שתהיו המיילים בתוירו, שר לנו אלי קליין, מתוך הרשי הראשון של פרשת בחוקותיי, פרשת השבוע. אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר, קצת פרופורציה לחיים.

נוחמול, ליפה שמלצר, הליפה היומי, ואנחנו עוברים לבקשות שלכם. אתם רציתם את איציק ויינגרצן, אתה תשיר.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי, כתוב בפרשת השבוע, אם בחוקוי סי תלכו. כתוב בספר החידה הקדוש, בנחל קדומים. בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי. ראשי תיבות בתום. אוקיי? בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי בתום. לרמז, כי מי שהולך בדרך השם יתברך ושומר את המצוות, צריך שזה יהיה בתום. בלי שום פנייה, בתמימות, לכבוד השם יתברך, בלי לחשוב מה השני יגיד ומה יצא לי מזה. ואם בן אדם ככה יעשה, ישמור את התורה ואת המצוות בתמימות, אזי הוא יזכה לשמור ולעשות, כמו שכתוב בהמשך, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם, ואז יהיה את כל הברכות. והרי ידוע את הרש"י הראשון, מה זה אומר אם בחוקותיי, שתהיו המיילים בתוירו. אז הנה שלומי גרטנר, אחד השירים היפהפיים על הרש"י הזה, המיילים.

זה היה ארי גולד עם יש בי אמונה. אתם מבקשים כאן עוד שירים, אז כן, מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אתם גם שולחים לנו כאן רעיונות לסלוגן של well done, וזה מעולה, אבל אנחנו מחר נתמקד בזה יותר, נעלה כאן מאזינים, נעשה כאן חגיגה שלמה בעניין הזה. בתוכנית מיוחדת, ניתן לכם את כל הפרטים בהמשך, אבל קודם כל בוא נשמע את מנדי וייס, הנו עבדו, שאתם ביקשתם, אחד השירים היפים של מנדי.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL. המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית.

לה ויוימה, כמה יויסף איקה בשוקה. כן, אנחנו מתקרבים כבר, הולכים ומתקרבים לחג השבועות, והשיר הזה מתחיל להתנגן. תזכרו איפה שמעתם אותו ראשון. אנחנו ממשיכים עם משה קליין, שמחה שלמה.

זה היה משה קליין, שמחה שלמה שמזכיר לנו את תחילת עונת החתונות, בשעה טובה ומוצלחת, כל כך הרבה זמן חיכינו וחיכיתי, והנה זה מגיע סוף סוף. מלא מלא בקשות שלכם, מלא תגובות כאן למערכת, שיר שאתם מתגעגעים אליו מאוד מאוד מהעונה הווקלית, שיר שלא שמענו הרבה זמן, הנה, קובי מירסקי, טאטה, לגמרי אחד השירים החזקים שהתגעגענו אליהם. טאטה.

0: קולה מלמד, אז בן חברו איתו אירו, שמי לי הונגר. עכשיו יש מולי קליין, הלוואי.
1: הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה,

איזה מסר אדיר של השיר הזה של סרולי גרין. בן אדם חייב להגיד לעצמו, דיביס תגיד אמן, שאתה בן אדם טוב, למצוא בעצמו נקודות טובות, כדי, כן, תקראו שם את כל הקטע של רבי נחמן. קטע מדהים ושיר מדהים. תודה רבה על בחירת השיר הזה. עכשיו עוד שיר מדהים שביקשתם. מוטב שיקשל אדם 100 פעמים באהבת חינם, מאשר פעם אחת בשנאת חינם. אברהם מודחה שוורץ, אברהם מודחה שוורץ, אהב הסיסרו אל חינום, איזה שיר, אימאלה.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה יכלה פעילות העמותה.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה שמחה אברהמצ'יק עם הדיפ אוס שלו, נפשי יש אויבב. איזה שיר מרגיע ויפה. ומה יהיה, מה יהיה? מה אתם אומרים, מה יהיה? אם ירצה השם, הכל יהיה בסדר. שמחה פרידמן, מרגיע אותנו.

רק לתת מכל הלב, אלי הרצליך עם השיר הזה שנותן חשק לפנק איזה מישהו בצדקה, איזה מילה טובה, איזה חסד, רק לתת. ועכשיו, שיר נוסטלגי, יפהפה, של חיים ישראל, יחד עם ליפה שמלצר, מתוך אוף סימחס, פום פם פום פם, פללם, או בשמו המקורי, שיר יווני.

כי זה כוח הביטחון, מגן עליו. אלחנן, אלחדד, עם השיר הכל כך יפה הזה, שהוא גם מלחין וגם שר, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לשירים שאתם מתגעגעים אליהם, מעונת הווקלי שהתייבשנו כאן ולא יכלנו להשמיע אותם. למשל זה, בחרתם שיר פצצה שליווה אותנו בכל החורף, ואין סיבה שהוא לא ילווה אותנו גם עכשיו, בעונת הקיץ. אידל ורדיגר, אהרון רזל, בני אורוויץ, הוא ולא אחר.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש? דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש? דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים, הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה

0: שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

זה היה שמוליק סוכות עם מתנות, ואנחנו חותמים את התוכנית היום, לא לפני שנספר לכם שבסייעתא דשמיא מחר מחכה לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, ולא רק בגלל שזה יום חמישי, אלא בגלל שיש לנו הפתעה בתוכנית. אז כדאי לכם מאוד מאוד להיות בהאזנה מחר, יותר מכל פעם. אני הייתי אתכם הרשייה, זמח, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות שלכם, תודה רבה על כל הבקשות שירים שלכם, תודה רבה לצוות הנפלא כאן באולפן, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אנחנו נחתום את התוכנית עם שרגי גשטטנר, שים ברוכו, שיר פצצה, ואנחנו נתראה כאמור מחר בתוכנית מיוחדת. תודה לכם, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אז זהו, ממשיכים את ימי הספירה. רגע קט מה שנקרא משהו מאיתנו נפרד. ימי האבלות על 24,000 תלמידי רבי עקיבא, ועכשיו כולנו יותר מרוכזים לימי ספירת העומר. הכנה. הכנה זה בין הדברים שכל אחד ואחד מאיתנו עושה אותם. יש הכנה מועטת ויש הכנה גדולה. אתם יודעים שכולנו מתכוננים לכבוד השבת, וכולנו גם מתכוננים בעניינים הפרקטיים בחיים שלנו. תחשוב, אתה מתכונן ואתה מכין את עצמך איך ייראה היום שלך למחרת. אתה מתכונן ומכין את עצמך איפה תהיה בשבת כזאת ואחרת. כל אחד ואחד מאיתנו עושה המון הכנות. כאן הקדוש ברוך הוא פשוט ראה את עם ישראל איך שהם לבד עושים את ההכנה. הם הבינו שבעזרת השם הם הולכים לקראת ימים כל כך גדולים, לרגעים כל כך מנצחים, רגעים שהקדוש ברוך הוא פשוט בוחר בנו להיות לעם, ולכן העם מעצמו התחיל לעשות הכנה. ולכן רבותינו אומרים, תשאירו את הספירה הזאת לדורי דורות, שכל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים במדבר, במסעות כאלו ואחרות, אבל יש יעד שבעזרת השם אליו מגיעים, הוא חג השבועות. מה צריך לעשות? לעשות הכנה. כמה שיותר נכין את עצמנו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימלא אותנו. מה שצריך לעשות זה כמה שיותר הכנה, במידות, בתפילה, במעשים, באותם רגעים ואותם קבלות, שבעזרת השם זה ימלא אותנו בצורה כל כך טובה, וכך בעזרת השם נוכל לקבל את השפע האינסופי.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. כל חי מיוזיק.

אתם מרגישים? איך עובר עליכם היום? התאוששתם כבר מהמדורות, מהאווירה, כן, בכל אופן. אנחנו עדיין בספירת העומר. מה עם איזה חיזוק ליום רביעי בשבוע? מה אתם אומרים על זה? בואו נעשה חיזוק היום. הבוטח בבשר ודם. לא רק שאינו מרוויח מזה דבר, כנאמר בתהילים, אל תבטחו בנדיבים בבנו דום שאין לו, אין לו, שאין לו תשועה. אלא גם יענש על כך שנאמר ארור הגבר אשר יפתח באדם. כך יוצא שהזיק לנפשוי בשני העולמות, גם בעולם הזה שלא הושיג את מבוקשו, וגם בעולם הבא על העבירה שעשה ששם מבטחו בבשר ודם במקום בקודש ברוך הוא. פשוט מאוד, פשוט מאוד. אל תפתחו בנדיבים, אל תפתחו בנדיבים. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור היום. מה נעשה היום משימת ה-KCM עם פרס? עונת החתונות מתחילה. אם הייתה לכם ניתנת הבחירה, איזה שירים אתם מעדיפים שהושמעו בחתונות? נוסטלגיים, ישנים וחסידיים, או טרנסים וחדשים? זה שאלת ה-KCM שלנו, תענו לי על השאלה הזאת. מה אתם מעדיפים? אתם האנשים שאוהבים את השירים הישנים והטובים? את מורדכה ואת ה... כן, הנוסטלגיות של פעם לשיר סמכם סמכם? או שאתם החבר'ה שלנו, השם הושיענה עם כל הפריילך והשטוצח, כמו שאומרים. כן, שדרו עלינו, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, ציינו את המייל שלכם, כי אולי תזכו פה בפרס, בהחלט. אנחנו בהמשך גם נהיה עם חברות היומית עם הרב רב דוד גבאי. וגם בהמשך נבדוק לכם את הזיכרון. חד משמעית, אני רוצה לבדוק לכם את הזיכרון. נעשה לבדיקת זיכרון בשידור. שני מאזינים יעלו לשידור ונשמע קטע קצר מתוך שירים, ונבדוק אם הם זוכרים את השירים שיצאו בחודשים האחרונים לפני ספירת הומר. כי אתם יודעים, צריך לרענן לכם קצת את הזיכרון. אז בהחלט בהמשך נפתח קווים לזה ויהיו פרסים שווים, בהחלט. וזהו, זה הזמן לפתוח תוכנית אריאל ספקטור בצוות הטכני שלנו. איתנו גם נורית הפלבוין שעורכת ומפיקה אותנו. הכנתי היום הרבה שירים טובים, אבל למה נאבד לי, כן, נאבד לי פה הרצף שהכנתי. בוא נראה רצף קיים. הנה, תן לי את המנגנים, תזמור את המנגנים. לא ניסבו החכומים והנביאים לימויס המושיח, אלא בכדי שישלטו על כל העולם. איי, אני אוהב את זה. אז הנה טובה, עריבה ומועילה שתהיה לכם סך הכל, כן?

בא ב-4 ועוד 11 דקות, מה שלומכם? אתם עד עכשיו, אני אוהב את המנהגנים. עושה לי אווירה טובה פה לגמרי. כן. טוב, בואו נפתח קווים עכשיו. פותח קווים, אני רוצה לבדוק את הזיכרון שלכם, אם אתם זוכרים את השירים החדשים שיצאו לפני, ממש לפני ספירה סוויימר. נעשה לכם בדיקת שמיעה. כן, דו-קרב בשידור. למה? כי ה-ACM לא עובד לי, הוא יעבוד תקף, אני מאמין. עד שהוא יעבוד, נוכל לעבור על ההודעות שלכם. הסקר שעשינו היום, כן, משימת ה-ACM. מה אתם מעדיפים? שירים ישנים ונוסטלגיים, או טרנסים וחדושים? טרנסים וחדושים. טוב, הקווים פתוחים מעכשיו, מי שרוצה לעלות לשידור, ונעשה לו בדיקת זיכרון. אנחנו נשמע שני מאזינים יעלו לשידור. נשמיע קטע קצר ונבדוק האם הם זוכים את השירים שיצאו בחודשים האחרונים לפני ספירת העומר. בהחלט, בדיקת זיכרון. 03-593-93-93, נכון? זה המספרים, אני זוכר טוב, נכון? 03-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו. וכעת בוא נעבור לעוד שיר נפלא ונשגב. מה אני רוצה לשמוע עכשיו? בא לי מוטי וייס, מוזיץ', מצוותנץ, למה לא?

0: יו יו. לייזר איתנו על קו הטלפון.
1: הלו, כן, שלום.
0: לייזר, שלום, ואחר הצהריים טובים לך. מכאן אתה בארץ, לייזר?
1: תל אביב.
0: מתל אביב, לייזר מתל אביב. אוקיי, לייזר, אמור להעלות מולך מאזין נוסף שנפל לנו מהקו, כך אומרים לי באוזניה, אז אנחנו נמתין כמה רגעים קטנים עד שנאתר את המאזין השני שיעלה מולך. ככה זה קורה בשידור חי, הכל פה, כן? לבינתיים, לייזר, תספר לי ככה איך לגור בתל אביב ולהיקרא לייזר.
1: ברוך השם, אתה יודע, נראה נשמע מוזר, אבל זה טוב, טוב פה, טוב פה.
0: אני אוהב את השם הזה, לייזר. זה לוזר, לא? זה לזר.
1: לא, זה חיבה לאליעזר.
0: כן, שם חיבה לאליעזר, לייזר, לוזר. לייזר, מלא... אחלה שם, אני אוהב את השם הזה, זה שם נפלא. זה שם שמקרין, זה כמו קרן לייזר. בדיוק, יפה. אוקיי, מולך לייזר מתל אביב יעלה שוקי. שלום ואחר הצהריים טובים לשוקי.
2: היי שוקי, היי קובי.
0: היי שוקי, היי קובי. שוקי, מכאן אתה בארץ?
2: מרמותיים.
0: רמותיים?
2: כן.
0: לא מאמין לך, רמותיים זה אמיתי? יש מקום כזה בארץ?
2: רמותיים זה כאילו ירושלים.
0: ספקטור, תגביר לנו קצת הווליום שלו, שנוכל לשמוע אותו קצת יותר טוב. או, דבר איתנו שוקי?
2: כן, אני שומע, קובי.
0: יופי, מרמותיים, איפה זה נמצא בארץ?
2: בירושלים.
0: רמותיים? מרמות. בלבלת אותי. טוב, שוקי, בסדר, רמותיים, בסדר, לקחתי. לייזר ושוקי, זה שני שמות שאני ממש אוהב ומחבב. אתם בטח שמעתם הרבה מוזיקה לפני ספירת וויימר, ואתם נשמעים לי חבר'ה שישרים ששולטים בתולדות המוזיקה היהודית האחרונה, מה שיצא לאחרונה, זה לא תולדות. אבל בסדר, ובואו ניתן לכם שיר שיצא לאחרונה, ובואו נראה אם תזהו אותו.
3: שזה אתה.
0: זהו.
1: שמוליקס,
0: מי אמר? צריך להגיד קודם את השם.
1: לייזר, לייזר.
0: לייזר אומר שזה שמוליקס סוכות, ומה שם השיר?
1: אבא טוב.
0: יפה מאוד, 1-0, גבירותיי ורבותיי. הוא טוב הבחור, הבחור שולט בשירים האחרונים שיצאו. בוא נעשה עוד ניסוי שוקי, תקשיב יותר טוב, שם ברמותיים נראה לי הקליטה לו משהו. תן לנו עוד שיר.
3: אבא, נתת לי לב.
1: מנדי וייס, שוקי.
0: שוקי אומר מנדי וייס, תשובתך איננה נכונה. חברים, לא זיהיתם את השיר הזה?
1: לא, זה לייזר, נראה לי זה לא מנדי וייס.
3: אבא, נתת לי לב.
0: אבא, נתת לי לב. זה זמר שמדבר מהלב. 1-0 עדיין, 1-0, מה אתם רוצים לנסות לענות אותנו?
1: זה אבי
0: אילסון,
1: זה לייזר.
0: לייזר אומר שזה אבי אילסון וזה צודק, אבל מי מתארח בשיר שלו ואיך קוראים לשיר הזה? הוא בודק בתקליטים, בבית. לייזר, אתה אומר דיבור של הלב ואתה צודק, מי מתארח איתו בשיר הזה?
1: מוטי אייבנסון?
0: יפה!
1: בום!
0: בום! אז כמה אנחנו? 2-0 ללייזר! גבירותיי ורבותיי, הנה השיר השלישי, בבקשה. כן, לייזר, שוקי, שדרו אליי. לייזר, אם אתה נותן תשובה עכשיו, אתה לוקח את כל הקופה. אני שומע את כל השיעור של לייזר שם בהיסטריה סביב העניין.
1: רובי, אתה יכול לחזור עוד פעם על השיר רגע בבקשה?
0: אנחנו נותנים עוד פעם, הנה. תן עוד פעם.
3: אשר ייטיב השם, אשר ייטיב השם.
0: זהו. קודם כל להגיד את השם ואז את התשובה אם יש לכם. מי המבצע? ושל מי השיר הזה? איך קוראים לשיר הזה? הרבה יסי, תדברו אליי בטוב. כן, אין לכם תשובה, שהתשובה הייתה דיבר טוב של קובי גרינבוים. אנחנו עוברים לשיר הבא, בואו, בדיקת שמיעה. איי איי
4: שתהי, חשיבו מצפוזי. איי איי איי שתהי, חשיבו מצפוזי.
0: מהו שם השיר ושם המבצע? דרמה של ממש כאן בבדיקת השמיעה. בדיקת זיכרון, לא בדיקת שמיעה, בדיקת זיכרון.
1: לא יודעים, לייזר לא יודע.
0: לייזר לא יודע, שוקי, אתה איתנו על קו הטלפון?
1: איתכם כל הזמן.
0: נו, ואתה לא מצליח לזהות את האומן, אולי את שם השיר, משהו?
4: איי איי איי שתהי, חשיבו מצפוזי.
0: אנחנו אמרנו שירים חדשים שיצאו לאחרונה.
1: טוב. ישן, לא יותר ידעי.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, מכיוון שאנחנו כבר, כן, לדעתי אנחנו, לייזר לקחת את הסבב הזה, לא? נשאר עוד שיר אחד, יש לו 2-0, כן, אין פה אפשרות לשוויון. אז לייזר, אנחנו, כן, יש לך פרס שווה בהפקת שער על הקו. תודה רבה לשוקי, תנסה שוב. אנחנו נעשה עוד סבב היום, אל תדאגו, תנסו שוב. תודה רבה, תודה רבה לכם. זה היה בדיקת זיכרון, ככה לכל השירים האחרונים שיצאו לאחרונה, בהחלט. טוב, כעת עוד כותרות, פרסומות.
5: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה כלל פעילות העמותה.
9: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: רביעי, מאזינים יקרים, זמן לחברותה, יחד עם מוירינו ורבינו, הרב של התוכנית שלנו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה. מה שלומך כבוד הרב ליום רביעי?
1: שלום וברכה, ברוך השם, שלום לך ולכלל המאזינים.
0: הרב תשמע, אני ממש מתרגש מהפינה הזאת, מהחברותה היומית הזאת. אנחנו נפגשים כאן מדי יום קצר ולעניין. אתמול דיברנו על זמר, עכשיו מישהו מתקשר אליי, רוצה שאני אמליץ לו על זמר מסוים, ויש לי כל מיני דברים שאני רוצה להגיד עליו. לטוב ולרע, אבל לפעמים זה גם לרע. איך אפשר לעשות, האם מותר לעשות את זה בכלל? ואם כן, באיזה אופן? באיזה אופן?
1: אחרי שאתמול דיברנו שצריך להחליט אם מדובר כאן באמת בנזק אמיתי, או רק בניואנסים פרטיים של בן אדם, נאמר כך, יש הבדל גדול מאוד בין אם אדם כבר קבע את הזמר, לבין אם הוא מתייעץ איתך לשאול האם את מי לבחור. כשהוא בא לפני, בעצם זה התייעצות, זכות כל אדם להתייעץ ולשאול, וכמובן עם המניעים שלך הם תיאורים, ואתה לא מתכוון לזלזל, פשוט רוצה לייעץ לו, וכמובן אתה עונה לו לפי מה שהוא שואל, האם הוא דייקן או לא דייקן, האם הוא מוצלח, האם הוא יודע מה שנקרא היום להקפיץ. שונה, אם הוא כבר קבע את הזמר, ואז כמעט ברוב המקרים אין רשות לדבר מילה אחת, להפך, צריך להדיר ולשבח, כי דברי הגמרא במסכת כתובות בדף י"ז, שכשאדם קונה מקח, אחרי שהוא קונה, חייבים לשבח את זה. להגיד, איזה זמר מצוין, אפילו שבלב שלך, זה לא ככה. למעט מקרים בודדים, שהזמר הוא באמת, באמת, באמת משהו אסון לחתונה, שזה כמעט לא מצוי, כאן צריכים לפי הכללים ויכול להיות שמותר להגיד. אז אם כן נסכם, לפני זה התייעצות, בהחלט מותר להתייעץ, ונסביר את הדברים יותר בעזרת
0: השם. התייעצות אבל צריך שהמניע יהיה טהור.
1: המניע יהיה טהור. לאחר מכן, זה הוראה כללית לכל דבר. מישהו שכבר קנה ספה, מישהו שכבר עשה משהו, קנה בית, קנה רכב, תמיד תדבר יפה, הפה צריך להיות מתוק. קנה, תברך אותו, תמצא את החלק הנכון, והמואר שבתוכו.
0: ברגע שבן אדם קנה בעצם משהו, צריך להסתכל רק על הטוב. זה מה שאני מבין מדבריו של הרב. זה כמו שאני עכשיו מגיע, חבר מגיע הביתה, ואני אגיד, למה קנית את זה שם יותר זול? זה, למה להוריד?
1: כן, למה להוריד? ולמה לקלקל לו את אווירה שממילא אי אפשר לתקן שום דבר? ולא אני, ואני קניתי. אין אני. אחרי זה רק ברכות ופה מתוק.
0: איזה חידוש. יישר כוח עצום, כבוד הרב דוד גבאי, הרב של התוכנית שלנו, בא בארבע פה. כן, אני אוהב את הפינה הזאת. אני כולי כאן, כולי כאן לגמרי. ניפגש מחר בעזרת השם. יישר כוח עצום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: ישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם עכשיו לשמיעת שאלת ההפתעה ולהשאיר את התשובה בשלוחה שאלת ההפתעה. חייגו עכשיו כוכבית 8572, שלוחה אחת, ולאחר מכן הקישו 5 לשמיעת השאלה ולהשאיר תשובה בכל ברור, ומחר בעזרת השם נעלה לשידור את המאזין שענה את התשובה הנכונה ונפתיע אותו בפרס שווה. אז זה יהיה שם שאלה כבר בקו הזה, בקו הלשון, הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, כנסו לשם שלוחה אחת ואחרי זה 5, ואולי מחר נעלה אתכם לשידור אם עניתם תשובה עם פרס שווה ביותר. בהחלט כוכבית 8572. עכשיו וכעת עוד כותרות. מה נשמע עכשיו? איזה שיר? בואו נשמע שיר, מים רבים, בא לי מים רבים, מוישה דוד וייסמנדל עכשיו.

0: מים רבי משה דוד וייס מנדל, אני אוהב את הבוחר הזה, באמת מלא אנרגיות. טוב, סקר ה-KCM שלנו הגדול היום, משימת ה-KCM, אתם אוהבים יותר את המוזיקה הנוסטלגית בחתונות או יותר את מוזיקת הטרנסים כמו, כן, הטרנס הלך? אז אומרים שאני לא מכיר הודעות היום, בהחלט לא הספקתי לעבור על ה-KCM, אז בואו נעבור קצת על זה. מישהו מבקש שוב את מספר הטלפון לקו כוח הלשון. רגע, נמצא את זה פה היום, אני צריך, כן. כוכבית 8572, כוכבית 8572, מחר השולמה לכם שואלים, מחר יהיה ב-10 או ב-12, חיים, אתה שואל שאלה טובה, אני בודק את זה. קוביטה לא קורא הודעות, וואי, אהבנו את השינוי של הפינה של שמירת הלשון, יותר טוב ומועיל, תודה רבה. יש כוח על החיזוקים, רושם אריאל. ברור ששירים חדשים וטרנסים, אנחנו חיים בדור של היום, מה לעשות? אוקיי. זכיתי בפסח, לפני פסח, בפרס, איפה הפרס הוא שואל? תנסו להגיב לו שם צוות. מה אתה אוכל בשידור מישהו? זה נשמע שאתה מתלקק? אוי, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא עד כדי כך. קובי, תודה נקית על השידור, אני שוכב חולה במיטה וממש שמר, זה ממש מרים לי את המצב רוח. איזה כיף, שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם. הארי רושם שוב, מעדיף שירים חדשים. קובי לוגן, שאתה לא ווקלי, רושמים לי פה. רושמים לי גם שיש שכונה בבית שמש שקוראים לה רמתיים, יוני רושם. ברור ששירים חדשים. טוב, אני, יש פה מלא הודעות, צריך לעבור על זה ולשקלל את הנתונים, ואחד מכן גם יקבל מאיתנו פרס שווה. בהחלט, כבר יש מאזינים על קו הטלפון. מוישה, איתנו על קו הטלפון?
1: כן, מה שלומך קובי, איך אתה מרגיש?
0: אני מרגיש בטוב, ברוך השם, מוישלה. משתדל, אתה יודע, כן, התחלנו את עונת החתונות, אתה יודע, זה קצת מ-0 ל-100 במהירות קצת גבוהה בשבילנו, אבל אתה יודע, אולי אני מרגיש קצת, אולי קצת אני, אולי אני קצת מזדקן כבר, אתה יודע, לפעמים פעם הייתה לי יותר קל להתחמם לבמה מ-0 ל-100, היום קצת פחות, לוקח לי, אתמול הרכב לי הברכיים, אולי אני צריך לקחת מגה גלופלקס.
1: אתה צעיר, קובי, ראינו אותך לפני פסח, ראינו אותך בחתונה, אתה צעיר.
0: תודה מוישי, עכשיו שימחת אותי.
1: כן, שימחת אותנו מאוד בחתונה של החבר.
0: יפה, משה, מאיפה אתה בארץ אמרנו?
1: מתל אביב.
0: בוא נה, מלא מאזינים בתל אביב, איזה יופי. למולך יעלה...
1: הרבה ישיבות בתל אביב.
0: נכון, נכון. יוסף למולך יעלה שלום ואחר הצהריים טובים, יוסף. יוסף, מכאן אתה בארץ?
2: ירושלים.
0: מירושלים, יוסף מול מוישי מתל אביב. אתם בטח מכירים את המוזיקה שיצאה לאחרונה. אני מקווה שאתם גם תצליחו כן, בדיקת הזיכרון, אני עושה לכם בדיקת זיכרון. ראש בראש, תהיו מוכנים, הנה, הנה השיר הראשון. אוקיי, מהו שם המבצע ושם השיר?
2: שווקי.
0: לא, תשובתך איננה נכונה, בזז, אח. להגיד קודם את השם ומיד לאחר מכן את תשובתכם אם יש לכם. אני מבין שלא נקבל תשובה הפעם. אם תוכלו להתרחק ממקורות רעש, אנחנו נשמח מאוד בכדי שנוכל לתת שידור נאות לטובת מאזינינו.
1: משה לא
0: מכיר. משה הוא לא מכיר, הוא לא מכיר. אז כן, קוראים לשיר הזה איזה לילה, של רב יצחוק ויינגרטן ורב שמחה ליינר. אנחנו ננסה שיר אחר.
3: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין שיכולים לתקן.
0: שם השיר ושם האומן המבצע. יש לכם? מוישי? יוסי? אתם איתנו על קו הטלפון?
2: כן.
0: אין לכם תשובה.
1: רגע, שלמה כהן?
0: נו, מי אומר את זה? מי אומר את זה?
1: משה, משה.
0: משה, נו, נו, שלמה כהן, איזה מה שם השיר?
1: רגע, שנייה, מעלה הזיכרון, קופץ לי הזיכרון, רגע.
0: הוא מעלה בזיכרון. ה-GPT עוזר לך שמה אולי?
1: אמונה.
0: אמונה, יפה מאוד, משה, 1-0. יפה מאוד, יש לך זיכרון טוב אתה. אתה לא בשונה ממני, לא הזדקנת. לא יאומן כי יסופר דרמה של ממש כאן באולפני רדיו קול חי, בזמן שאריאל ספקטור ניגש אל עמדת המחשב ומקיש.
4: והיא נותנת לי כוחות להאמין, להיות נוכח לחיות כל יום את הרגע.
0: מהו שם השיר והמבצע? נא לאמור את השם קודם ומיד לאחר מכן את התשובה.
2: יוסף שי וינר.
0: יוסף צודק, מה השם של השיר? תיזהר בריברס, טי טי טי טי טי טי.
1: משה,
0: אתה צודק, משה הביא את השם, אז זה 2-0, מה, נכון?
1: כן.
2: אני אמרתי את השם.
0: הוא אמר את השם, מה עושים פה, יחלויקו. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי.
1: 2-1?
0: צוות הפקה, אם אנחנו, מה עושים במקרה כזה, האם אנחנו נותנים את הפרס למוישי או ליוסי? אוקיי, אנחנו נבדוק בהמשך כעת, אז אנחנו נמצאים על 1-0 למשה, עדיין לא מחשיבים את זה כתשובה, בסוף נדע מה עושים עם זה, הצוות שם נכנס, כן, להתייעצויות. אוקיי, בואו נשמע את השיר הבא.
5: אוי תתה, אוי תתה, הילד שבי שואל מי זה תתה.
0: שם?
1: קודם נסקי, תתה, משה.
0: שם קודם? משה אמר...
1: קודם נסקי, משה, תתה, משה.
0: אוקיי, משה, יש לך, אז אנחנו, וואי, התבלבלתי פה היום. 2-1, אומרים לי בצוות ההפקה, 2-1, אוקיי. יש לנו עוד שיר, בבקשה.
6: ולפעמים קורה כשהלב נסגר, שקצת קשה לי לשחרר.
1: משה לא מכיר. חליש.
0: חלישס, אתה בחלישס. יוסף, אולי אתה מכיר?
2: נכון.
0: תנסה לנגן את זה בראש שלך. הבאתי לכם רמז ממש חזק, כאילו. תנסה לנגן את זה. מה זה?
1: אולי שיר הבא, נו, חרש.
0: יש לך שם ריש ראשים מטורפים, הלו חבר, הלו שומע באוזן שמאל, בסדר, טוב, אנחנו סיימנו את הסבב הזה ב-2-1 למשה, נכון? אז משה הוא הזוכה שלנו, בסדר, אני רוצה קצת, כן, בהמשך ננסה קצת לידק את המשחקון הזה, כי אני רוצה לתת להם פשוט רצף של 5 שירים וצריכים לזהות כמה שיותר. בסדר, אז זה מחר נעשה, פרסומות מיד חוזרים.
7: בב4 פרסומות. עכשיו איתכם בב4 עם קובי ברומר.
8: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: אם היו אומרים לכם שאפשר למצוא נדלן בלב הארץ במחירים של הפריפריה הרחוקה, הייתם מאמינים? עכשיו תתכוננו להפתעה גדולה יותר. עסקה ללא מס רכישה, גם אם כבר יש לכם דירה בבעלותכם. כל הפרטים על ההזדמנות הענקית בקרני שומרון, בתוכנית בונים עתיד. פאנל מורחב ומיוחד, בהגשת עורך דין חנוך רפופורט וישראל מלמן, הערב ב8, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
9: דנונה פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו שכבות. פינוק אחד מעל.
10: גדול הזמר החסידי יעקב שווקי מגיע לישראל למופע ענק עם מיטב הלעיתים מכל הזמנים. אומנים אורחים אדיר מלכה, זנביל ויינברגר ומקלת מלכוס.
11: איזה קהל חם, אנרגיה, אש הלילה, אש!
10: ביום חמישי, כף באייר, 7 במאי, בבנייני האומה ירושלים.
12: בשמחה, ללנו הלילה.
10: כרטיסים במחיר מסופסד באתר גלטיקט.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר,
13: אני הולך על הארקן ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: דנון פרו שכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו שכבות. פינוק אחד מעל.
16: גם בבית שלכם שומעים...
17: די!
18: די!
19: די!
16: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
20: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים לאומית.
22: מזל טוב!
23: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסמכה.

התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

כאן באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. גבירותיי ורבותיי באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים משתנים, ובמקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1. זה המספר של איחוד הצלה. 1-2-2-1, שלא נצטרך. בהחלט איחוד הצלה. טוב, עכשיו בא לי קצת לעבור למוזיקה קצת ישנה. בא לי אברהם פריד. דה. כן, אנחנו עדיין פה ב-KCM דיונים קדחתניים. מה יותר כיף לשמוע בחתונה? האם המוזיקה החדשנית הטרנס הלך, או מוזיקה נוסטלגית וישנה וטובה? יש פה דיונים מטורפים, אני עובר פה להודעות. כן, אני רואה שזה היה נושא מעניין בשבילכם, אני אמשיך לקרוא את זה בזמן שאני שומע את השיר הנפלא הזה. דה, אברהם פריד.

פריימל פריד, איזה כיף נוסטלגיות קצת, כי אתם בא, כן, כל ה-KCM פה בטירוף על העניין הזה. האם אתם אנשים שיותר אוהבים את החדשני והבום בום בום, או יותר נוסטלגיה בחתונות? וכן, אני יכול להגיד, אחרי שעברתי על מיטב הודעותכם, לא על הכל, אני לא מצליח לעבור על הכל, אבל המיטב אומר שלגוון, כן, לאזן, לא להיות קיצוני לכל הכיוונים, גם חדשני קצת וגם נוסטלגי כמו שאנחנו אוהבים. בסדר, רשמתי את זה, אחד מכם יקבל פרס, יקבל הודעה מההפקה, ויש לו פרס אחד בין השולחים. ההפקה, אני סומך עליהם שאתם תעשו את זה. זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו הנרחב והבכיר בראשותה של נורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור. תודה רבה לדייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו. ישראל מאיר, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה, תודה, תודה לשימי ברוורמן שדאג שאין לי וואטסאפ היום, אבל זה הוואטסאפ יעבוד בעזרת השם, עד שזה יעבוד, אנחנו על זה, כן. בסדר גמור. גם פולק, מה פולק, מה אתה אומר? אפשר לקבל את הילדים שלי, למה? כי אין לי וואטסאפ, גדול, יפה. מני גירה שוורץ ואורחי אתר אמס, תודה לכם. אלי ממונסי כמובן שמעלה את השידור שלנו לאתר. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה לכם על כל ההודעות, וכן, ועל המאזינים, ועל הכל, על הכל השפע הגדול הזה. בשורות טובות לגבי חותם לנו. דובי גבאי, דובי גבאי גם הרב של התוכנית שלנו.

מנגן לכם את היום. מאה ושתיים חמש FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים של שגרה. נגיד כך, אני איתכם אלי קליין, אישנו עם מנכן, יהודי סיני, חיים קורץ, כל הצוות הנהדר של המיוזיק, לתת שעתיים של מוזיקה שווה, עד שבע. פותחים עם מים רבים של וייס מנדל, כי לא יודע, קצת מעונן היום, איפשהו, יש תחושה כזאת של מים רבים. אז הנה וייס מי.

0: MBD, נוי דלכו, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה תכלל פעילות העמותה.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.

0: Ich schalte mich aus, behalt mich in Hose, wenn alles erricht.
1: חסידים הראשונים, זה ליפה שמצר מתוך בב ליפה. עכשיו קצת עברית, יותר עברית. הנה פיני איינורן, יצר טוב.

אברהם פריד בקול אויב ממש, השיר שתמיד כיף לשמוע, אין מה לעשות, מצלצל כיף. נעמו אל ארוש עכשיו, מתוך א', האלבום, כן, האלבום המלא שלו. הנה אונויכי, כך קוראים לשיר.

ממשיכים עכשיו עם קובי ברומר והחדש שלו. בקוידש הקודושים, אדוינינו בר יחוי, עוד קצת אווירת מירון, למי שלא היה, ורובם לא היו.

שמולי קליין, ניתאי הארבלי, כך השיר נקרא, מתוך שמואל א'. עכשיו no lyrics, אין מילים. בני פרידמן פשוט מנגן ושר, בלי להגיד כלום, רק מנגינה.

סוגרים שעה ראשונה, הנה ירון בר ודשה לאוסיד, הלחן המקסים של יוסי גרין, הגרסה היפהפייה של ירון בר. אנחנו סוגרים שעה ואז הרב קפלן ואז עוד שעה שלמה.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות, בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, כששימש הגאון רבי עקיבא איגר כרב בפוזנה, נפטר בעיר אחד היהודים מגדולי העשירים שהיה מלווה בריבית. העשיר היה מפורסם ברישותו ובקמצנותו הגדולה. לפני הלוויה, אנשי החבר קדישה דרשו מהיורשים סכום גדול ונכבד בשביל חלקת הקבורה. היורשים פנו אל הרשות המקומית והם שלחו את המשפחה לרבי עקיבא איגר. המשפחה הגיעה לרבי עקיבא איגר וביקשה הסבר מדוע דורשים מהיורשים תשלום כל כך גדול, יותר ממה שנוהגים לגבות ממשפחות עשירות אחרות. אמר להם רבי עקיבא, אנחנו היהודים מאמינים בתחיית המתים. לאחר שיבוא המשיח, יקומו המתים מקבריהם. אנחנו מצפים למשיח בכל יום ויום. לכן כל אחוזת הקברים נמכרים על ידי החבר קדישה לתקופה קצרה, 50, 60, 100 שנה, 300 שנה, אבל אנחנו בתקווה שהיום, מחר, המשיח הגיע. לכן אין מקום לדרוש כסף רב, גם ממשפחות עשירות, זה לזמן שאול. אבל אצלכם מדובר במקרה אחר לחלוטין, יהודי שבחייו היה מלווה בריבית, והמלווה בריבית אין להם חלק לעולם הבא, הם לא יקומו בתחיית המתים. לכן הקבר הזה שנמכר כעת לראש משפחתכם, ולצמיתות הוא נמכר לעולמי עד. אנשי החבר קדישה יכולים למכור לכם בהרבה יותר ממה שהם אמרו לכם קודם. אומרת לנו התורה בפרשה שאסור להלוות בריבית. אומר לנו רשי, ויראת מאלוקיך, לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית וקשה לפרוש ממנו, ומורה לעצמו יותר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו, הוא צריך לומר ויראת מאלוקיך. טבעו של אדם שנמשך אחר הכסף, אחר המעות, ואז הוא יכול לבוא ולעגל פינות ולומר לעצמו, אני מלווה בריבית, לא נורא, זה בינינו, אף אחד לא רואה אותנו. אומרת לנו התורה, האיסור הוא כל כך חמור, עד כדי כך שנאמר עליו שלא יקום לתחיית המתים. דברים מעין אלו של ריבית או אבק ריבית יכולים לקרוא לנו בלי שאנחנו בכלל ניתן את דעתנו לכך. לדרוש מעבר למה שהבאנו או להחזיר יותר ממה שקיבלנו. אומר לנו ספר החינוך, כל שורש האיסור לבעל יבלע אחד את חברו, מטרת התורה שנהיה חברה מתוקנת, מאוחדת, ישרה, כשמתעסקים בריבית, האחד בולע את חברו. אשרינו שזכינו בתורתנו, את נותנת טעם ודרך לכל מהלך החיים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: מיוזיק, אנחנו ממשיכים עם ארה לסמת עכשיו, חיזקו.

שי לפידות לא נפל, גם אנחנו לא. מתוך אני המנגינה שלכם, האלבום היחיד שהוציא כאלבום סולו. המלחין, היוצר, הזמר, הרקדן, איש מוזיקה, מה לא, כל התארים. וכותב המילים גם, נכון, שי לפידות. עכשיו, יידל ורדיגר, ראו ראו, מתוך, ולא אחר.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: עומד כלל פעילות העמותה.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

שיר יפהפה שהלחין הרב הלל פלאי, כתב רב דניאל וולפסון, ראש ישיבת וולפסון, ושר נפתלי קמפה. עכשיו אלי פרידמן על הסטנדר מתוך האלבום העונה לשם הזה.

0: משפחתי לדעתי, נכון? ודאי לא אחים ובני דודים. כן, מקהלת מלכוס פה, ופנחוס ביכלר פה, ואנחנו יוצאים לפרסמות.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש? דוקטור! די, נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק, ברוך שלום עכשיו, לא עם מלט.

סוגרים שידור עוד רגע עלינו להיפרד, נגיד תודה לכולם, לכל הצוות של מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה, סוגרים עם אלחנן אלחדד שמלחין וגם שר, תנגן את זה, ביי ולהתראות.

מתגברים במעלות. כבר 30 שנה. באולפן קובי סלע.

אז ערב טוב לכם מאזינים ומאזינים, שירים במעלות כבר 30 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם. והערב אנחנו בשעתיים של הכנות למצעד. כאילו עבר מספיק זמן כדי שלא תזכרו, אני לא אזכור מי השירים, מה השירים ולמה, ולכן בשעתיים הקרובות נדבר על השירים שיכולים להיות במצעד הבא. אנחנו נשמיע לכם לא מעט שירים, השירים של המצעד הקודם, הפינה לשיפוטכם של המצעד הקודם, וכן כמה שירים חדשים שבחרנו לעצמנו ואנחנו היינו רוצים לנגן אותם. ואתם מוזמנים להתקשר אלינו וואי, שכחתי את המספר טלפון, נראה לי שזה 03381-1025, יכול להיות? אם אתם רוצים לעלות לשידור, או באתר דרך עלייה לשידור, הוואטסאפ שלנו בשידור יעבוד גם כן, 058-600-1025. לא צריך לדרג את המצעד בסופו, אנחנו פשוט עושים סוג של ישיבת ציור מוחות ביחד איתכם, כדי להבין מה השירים שלא שרדו את התקופה הזאת של העומר. ומפסח הם כבר לא כאלה רלוונטיים היום. יש לנו רשימה של שירים, אתם תגידו מה אתם חושבים, אנחנו נגיד מה נראה לנו, ובסוף כמובן אנחנו נקבע. עורך אותנו חיים קורץ, ידעת? ישי נוימן עורך את המצעד, סמנכ"ל הדיגיטל מנג'ר השבץ, תודה רבה לכל מי שנותן לנו פרסים הערב. עוזי ברוך בערוץ 7, הוא לא נותן פרסים, אבל הוא חלק מהעניין. רשת ג'פן ג'פן האסייתית, המהודרת הטובה בישראל, בדת בית יוסף בכל הארץ. רשת ג'אסט מיט, המהודרת בבני ברק בקשרות הרב לנדאו ושאר הסניפים בדת בית יוסף. רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מהודרת של בדת בית יוסף. גריל בר המצוינת במבשרת בחשרות הרב מחפוד, רכב סחור ליום, מתנת יוסי ויצמן, ניסינג פרטי, טיפולי, הסגרת רכב בארץ ובחול, ומכירת רכב. וזהו, אמרנו את כל מה שצריך, נתנו לכם את מספרי הטלפון, תשמעו את השירים, תחליטו אם נראה לכם, ואם כן, תגידו לנו מה אתם חושבים, ויכול להיות יכול להיות שיהיה נחמד. בסדר, אפשר להתחיל, נראה לי שאפשר להתחיל, בואו נצא לדרך. ובואו נצא לדרך, הכוונה, בואו נצא לדרך. רק לפני רגע שמעתי את השיר הזה פה.

0: בהיר מתוך אלבומו עולמות, המילים והלחן של
1: מנגן לכם את המצעד.
0: באמת
2: קובי אתה חופר.
1: כאן נכבד לבוקה לכולם, חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: אז כמו שאמרתי בתחילת השעה, אנחנו בשעתיים הקרובות נשמיע לכם את השירים של המצעד האחרון ועוד כמה שירים חדשים. אנחנו מצפים לשמוע מכם באמצעות הוואטסאפ שלנו, שהוא 058-600-1025, באמצעות האתר, או אפילו דרך עלייה לשידור. מה אתם חושבים? איזה מהשירים ימשיכו איתנו לקיץ? ואלה פשוט שימו את הקטע שלהם במצעד הזה. זה מה שקורה כשחוזרים מכמה ימים, כמה שבועות של אין מצעד, ואנחנו רוצים להיות מאוד מעודכנים ולהשתמש במה שעדיין נראה לכם ומדבר לכם. אז פתחנו עם תנגן את זה של אלחנן אל חדד, שצועד בינתיים 7 שבועות במצעד, ולב בעיר של פיני היינורן שצועד 4 שבועות במצעד, המיני והלחן של דוד בן ארזה. אז אם אתם חושבים שיש לכם שירים שאתם חושבים שהם לא צריכים להיות, תתקשרו, תגידו לנו 0-3-3-8-1-2-5 או דרך האתר שלנו, KSM, והוואטסאפ שלנו עובד גם כן, 058-600-1025. אנחנו ממשיכים עם השירים שאולי יהיו ואולי לא יהיו. זנביל ויינברגר עם כנפי נשרים למשל. ואחריו שמיל יונגר עם כוס של ברכה, להשאיר או להוריד?

אחד השירים שאני הכי הכי אוהב באמת. איזה וייב. איזה גרוב. כוס של ברכה, שמי ליונגר. הוא צועד במצעד 6 שבועות, ואני חושב שזה שיר שכדאי שיהיה במצעד הבא גם, לא? אני מזכיר לכם שאנחנו בשבוע שמכין אתכם למצעד שיחזור בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו רוצים לדעת מה מכל השירים שצעדו לפני פסח והשירים החדשים שנציע לכם היום ראויים להיכלל במצעד שלנו בשבוע הבא. 0-3-3-8-1-102-5, יש לנו פרסים, אנחנו טובי לב, נדיבים, עוד לא התחיל המצעד, אז מה אכפת לנו? הוואטסאפ שלנו 058-600-102-5, אתם מוזמנים להתקשר, מוזמנים לספר לנו, מוזמנים להביע את דעתכם לגבי שירים שצעדו ושירים שיצעדו או שלא יצעדו, ואנחנו נתחשב בדעתכם ובסוף נחליט את מה שאנחנו רוצים להחליט לבד, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אוקיי? אז 0-3-3-8-1-102-5, יפה.

ארי גולד עם משהו טוב יגיע. 15 שבועות השיר הזה צעד במצעד, אני חושב שאפשר לתת הזדמנות לאחרים, לא? אני רק רומז, אני לא אומר שום דבר. הנה אידל ונמואל, בזה הבית. 9 שבועות השיר הזה צועד במצעד. הלחן של יאיר שובל, הפקה של אידל, העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז. יהיה או לא יהיה?

למול עכשיו. אם אתם חושבים שהשיר הזה צריך להישאר במצעד, זה מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, 0-3-3-1-1-2-5 או בוואטסאפ 0-5-8-4-1-2-5, לא, 600-1-2-5. הנה ירון בר עם ודה של העתיד, הקאבר שהוא עשה ליוסי גרין. צריך להישאר או... צריך או...

ירון בר עם ודה של העתיד. גרסת קאבר חביבה מאוד שהוא עשה ליוסי גרין. אם אתם חושבים שהשיר הזה צריך להישאר במצד, ספרו לנו 0338-1025 או בוואטסאפ 0568-6025 או דרך האתר. ובכן, בינתיים מאזינים דורשים להשאיר את כוס של ברכה, לב בעיר וכנפי נשרים. סבבה. מאזינה יפעת שואלת איך אפשר לזכות. במה? בפרסים? פשוט להשתתף. באושר? פשוט להאזין. וכו' וכו' וכו'. אז כאמור, אנחנו בשבוע לפני המצעד, עם כאילו מצעד, כמעט מצעד, כל השירים שאולי צריכים להיות במצעד בשבוע הבא ואולי לא. בהמשך יהיו לנו גם שירים חדשים יותר, וגם תוכלו להביע את דעתכם כביכול וכיוצא בהללו. 03-381-1025, וואטסאפ 058-600-1025, וגם אפשר באתר. איציק ויינגרטן עם רק מנגינות, צועד 7 שבועות במצעד, ויכול להיות שהוא צריך להמשיך. מה אתם אומרים?

הרי לא נשמיע את כל השירים עד הסוף, נכון? כי מה זה פה, מצעד? זה כאילו מצעד. כאמור, אם אתם חושבים שהשיר הזה צריך להישאר, ספרו לנו, אם אתם חושבים שהוא צריך ללכת, גם ספרו לנו, אנחנו בהחלט סומכים על שיקול דעתכם, כן. זה מוטי וייסים, הכל לטובה, כולה 4 שבועות במצעד. האם נשמור אותו לעונה הבאה, או שניפרד ממנו יפה? 03-381-1025.

היי, מוטי וייס, אתם חושבים שהוא צריך להישאר? אז תתקשרו, אתם לא חושבים שהוא צריך להישאר, שלא. הנה שלמה כהן עם אמינה. עשרה שבועות, השיר הזה צועד 5 שבועות במצעד, ולכאורה אני חושב שהוא צריך להיות גם במצעד הבא, אם אתם שואלים אותי.

כולם. עולם. עולם. כן? כן? בקיצור, השיר הזה יהיה במצעד הבא או לא? מה אתם אומרים? אוי, הגענו לשמוליק סוכות ולאבא שלו הטוב. השיר הזה צעד כולה שבועיים במצעד, לדעתי. יש לו לאיפה ללכת, כן? לאיפה להתקדם.

השקט הזה נשמע לי חשוד. שיר לא יכול להתחיל בשקט, זה לא עובד. זה אלחנן ענבל עם מלאך. השיר הזה היה כולה שבועיים בפינה לשבותכם ובמצעד. הוא בטוח צריך להיות בשבוע הבא, בטוח, כן, כאילו. וגם אם תגידו שלא, לא יתחשב בדעתכם כלל וכלל ועיקר.

אלחנן ענבל מלאך, זאת אומרת לא הוא מלאך, הוא שר על מלאך, כן? העיבוד וההפקה המוזיקלית היוצא דופן הם של אהרון ריחי, כאמור שבועיים במצעד, ואני מניח שהוא יהיה גם בשבוע הבא. אם אתם חושבים שלא נניח, אתם יכולים לחשוב, אבל תקשו אלינו ל-0338-1125 או לוואטסאפ שלנו 0586-1025. השיר הבא... השיר הבא מאוד מתאים אקטואלית, שלומי גרטנר, השם איש מלחמה, שומע דונלד בן פרד, שלא תעיז לצאת מפה בלי לגמור את העניינים, בסדר? אחרת חס ושלום, חס ושלום, אני לא אסע יותר לניו יורק, חס ושלום, אתה לא רוצה שזה יקרה, נכון? נכון?

0: 8225 או דרך האתר, ספרו לנו מה השירים שצריכים להמשיך איתנו למצעד בשבוע הבא. אתם יכולים גם להגיד מה אתם חושבים שלא צריך להמשיך איתנו במצעד במצעד הבא. לא להגיד שום דבר, כאילו אנחנו לא שופטים אתכם, אנחנו פשוט נעזרים בכם, זה הכל בסדר?
1: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
8: זה כבר שיר שלא שודר במצעד, אבל הוא מועמד, הוא מועמד ראוי. להקת היום השמיני, האחים מרקוס, עם בר יוחאי, הרימיקס 2026.

יוחאי יותר. טוב, זה שיר, זה שיר, שיר על רבי שמעון בר יוחאי כמובן, ולדעתי הוא לא כפוף לתאריכים. אני חושב שזה שיר שצריך להיות במצעד הבא, בר יוחאי רימיקס 2026 של האחים מרקוס, The Eighth Day, היום השמיני. מה אתם אומרים על השיר הזה למשל? רבי שמעון ששר שייר ברקו ומקהלת ידידים, הוא מתאים לשבוע הבא? כדאי רב שמן לי זמו יחולה בשעסתך, בשעסתך.

מה אתם אומרים, השיר הזה צריך להיות במצעד הבא או לא? רבי שמעון מקהלת דינים ושי ברקו, מה השיר הבא, השיר הבא שאולי צריך להיות פה ואולי לא? יש לזה סאונד של קובי ברומר כזה.

אני חושב שזה פחות מתאים לשבוע הבא, אבל זה רק גילה שקובי ברומר לא מאזין לשידור הזה עכשיו, הוא לא יגיד לי, מה אתה מוריד לי? פשוט זה נשמע לי שיר תקופתי יותר. זהו, אנחנו עוברים לשיר הבא. יוסי גרין מתארח ב-Thank You השם. אהבת ישראל נקרא השיר הזה, מנדי וורש ומקהלת פרחי Thank You השם.

התחושה שלי זה שיר שיהיה. עם יוסי גרין ואהבת ישראל, ברור שאפשר, אי אפשר לפספס את הדבר הזה. אז אם אתם חושבים שלא, אתם מוזמנים לספר לנו ב-0338-1125 או בוואטסאפ 058-600-125, לא שזה יעזור לכם, כי בסוף ההחלטה היא שלנו. סתם, ההחלטה תיקח בחשבון את התשובות שלכם. ברור הרי, מה חשבתם? אני אעשה לכם דבר כזה, חס ושלום. חס ושלום. אז זה מילה השם אליי של יואלי קליין, שי גרוס ושי ברקוביץ'. שי ברקו, לא ויץ', ויץ'? לא, לא ויץ', בלי ויץ'. זה גם שיר לכאורה לגבומר, אבל יש לו חיים בזכות עצמו גם מעבר לתאריך.

טוב, זה לא שיר למצד, אם אתם שואלים אותי. זאת מחרוזת, מחרוזת חביבה. יכלה לעשות הרבה שטייגן והרבה שמח אתמול. לפחות בבית שמש. יאללה, בואו נעבור לשיר נוסף שיכול להיות מועמד למצעד לשבוע הבא.

0: יניב בן משיח עם תקופה חדשה. האם השיר הזה יהיה במצעד בשבוע הבא או לא? איזה חיוכים יש כאן!
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

אוקיי, בנימין ממודיעין עילית טוען שאני מעתיק מרב אלי שאני זה שמחליט. חס ושלום, אני לא מחליט, אתם מחליטים. אם אתם חושבים שהשירים האלה שהשמענו לכם הפעם צריכים להיות במצעד של שבוע הבא, אתם מוזמנים לספר לנו ב-0338-1025 או באתר דרך עלייה לשידור או בוואטסאפ שלנו 0586-1025. זה בחור בשם דוד יהודה, אורחה כבר יאיר נקרא השיר.

0: חיים יהודה מארח את היוצר דוד יהודה עם אורחה כבר יאיר. הוא צריך להיות במצעד בשבוע הבא או לא? מה אתם אומרים? 0338-1125 או באתר דרך עלייה לשידור או בוואטסאפ שלנו 0586-1025. וישן מפני חדש זה ברכה, מספרים לנו. וואו,
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלק מפעילות העמותה.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
6: וזה באמת, איך לכם קיבלתי את זה? בתור, אבי, בתור אחד שעבר את זה, וברוך השם, מקשיר את זה לכולם, ומהחוכמה שלו מלך לכולם.
7: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחס שלך כלפי הילד. אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
8: או, כולנו מאותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה מאוד, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
5: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
12: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
0: יופי, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר במסגרת השירים של הבינה המלאכותית שלנו, אבל זה שיר של בחור שהמציא בחור אחר, זאת אומרת זה מוישה ולדר שהמציא את אייזיק מנד. השיר הזה הוא בעצם כולו באמצעות הבינה מלאכותית, ואני חושב שזה שיר שצריך להיות במצעד בשבוע הבא, ואני מאמין שבסוף הוא יהיה במצעד בשבוע הבא.

יופי, אז זה היה כאמור השיר מתוך הבינה המלאכותית של אייזיק מנד, וזה כבר אין עוד מלבדו, משולם זושה וג'אסט מנדל בצעד במצעד שבעה שבועות. האם השיר הזה צריך להמשיך איתנו או שלא? אני חושב שכן.

ג'אסט מנדל ומשולם צושה. 7 שבועות במצעד, האם ימשיך איתנו למצעד הבא או... יופי, עכשיו שיר שצועד במצעד 3 שבועות. סנדי דינקל עם קברת צדיקים. אני חושב שהשיר הזה צריך להיות. וסדי

סדי דינקל, שלושה שבועות במצעד, ואנחנו בוחרים שירים ומחליטים מה לשמור לשבוע הבא ומה להיפרד ממנו היום. שמולי קליין עם ברוך שם, השיר הזה צועד 16 שבועות במצעד, 12 שבועות במצעד. מה אתם אומרים? נמשיך?

0: שלום שמולי קליין עם ברוך שם. כאמור הוא צועד 12 שבועות במצעד, ואנחנו נשמח לשמוע מכם אם להמשיך איתו למצעד הבא או שלא. מה? אבי שפרונג עכשיו עם הבית שלי. שבועיים השיר הזה צעד במצעד שבוע ופינה לשפוטכם. המילים שלו ושל יצחק הרץ ואיצי ברי. העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז. הבית שלי.
1: תודה.

טוב, אז זה היה הבית של יבי שפרונג. אתם חושבים שהוא צריך להיות במצעד הבא, אז יאללה. הנה משה טישלר עם יגעתי, שהיה בפינה לשבותכם האחרונה, ועדיין לא זכה, והוא בעזרת השם יהיה במצעד הבא בטוח.

אבי שפרונג עם, לא, משה טישלר עם יגעתי, זה השיר בבניין שבותכם. ועכשיו אהרון רזל והרב שלמה קץ עם ועשו לי מקדש. העיבוד והפקה המוזיקלית של אבי טל ואהרון רזל. גם הם היו בבניין שבותכם האחרונה, וגם הם יהיו בעזרת השם במצעד הקרוב, שבוע הבא.

0: יופי.
1: טוב!
0: אהרון רזל והרב שלמה כץ, והשיר האחרון בתזכורת שלנו השבוע... משיח בן דוד, מקהלת פרחי ניו יורק, איצי בלד ויואל וייס. משיח בן דוד נקרא השיר הזה, צריך להיות במצעד או לא צריך להיות? האמת זה לא משנה, הוא היה בפינה לשבותכם במצעד האחרון, והוא יהיה בעזרת השם בשבוע הבא.

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: טוב, אז בואו נעשה סיכום של מה שהיה לנו כאן הערב, מצעד הכנה, כמו שאומרים. אחרי תקופה ארוכה שלא היינו כאן, רצינו לעזר בכם כדי לדעת מה השירים שאתם חושבים שלא עברו את מבחן תקופת העומר מפסח והלאה. ומאחר אנחנו רוצים להתמקד בלהיטים ובשירים עכשוויים, אז ולא רוצים להיות אלה שמחליטים לבד, אז השמענו לכם את המצעד האחרון פחות או יותר, בלי מספרים. אתם מוזנים להחליט אם השירים האלה ימשיכו איתנו למצעד הבא בעזרת השם בשבוע הבא, או שלא. שמענו את תנגן את זה של אלחנן אלחדד, את לב בעיר של פיני איינורן, את כנפי נשרים של זנבין ויינברגר, את כוס של ברכה של מיליונגר, משהו טוב יגיע ארי גולד, בזה הבית אידל ונמואל, ודה של העתיד ירון בר, רק מנגינות איציק ויינגרטן, הכל לטובה של מוטי וייס, אמונה של שלמה כהן, אבא טוב של שמוליק סוכות, מלאך של אלחנן ענבל, השם איש מלחמה של שלומי גרטנר, אין עוד מלבדו של משולם זושה וג'אסט מנדל, קברי צדיקים של סנדי דינקל, ברוך שם שמולי קליין, הבית שלי של אבי שפרונג. שמענו את הפינה לשיבותכם של השבוע שעבר, יגעתי של משה טישלר ועשו לי מקדש, אהרון רזל והרב שלמה קץ, ומשיח בן דוד של מקהלת פרחי ניו יורק. השמענו לכם היום גם את בר יוחאי רימיקס של The A Day, היום השמיני, את רבי שמעון של מקהלת ידידים ושיה ברקו, את אהבת ישראל, חבורת תודה לך השם עם אנדי וורש ויוסי גרין, בקודש הקודשים, קובי ברומר שירה על הגבעומר שלו, מילה השם אליי, יואלי קליין, שיה גרוס, שיה ברקו מפרויקט גשר. שמענו את השיר, את יצירת ה-AI של משה ולדר, להרגיש שאני חי, אייזיק בנד AI. שמענו את יניב בן משיח עם שיר מתוך אלבומו שיצא אתמול, תקופה חדשה. וחתמנו עם חיים יהודה שמארח את היוצר דוד יהודה עם אורחה כבר יאיר. וכל השירים האלה אתם מוזמנים לבחור את השירים שאתם רוצים שימשיכו, או לבחור את השירים שאתם לא רוצים שימשיכו. וספרו לנו על כך באתר שלנו, בוואטסאפ שלנו. האתר שלנו הוא האתר שלנו, כן? הוואטסאפ שלנו 058-600-1025. לא צריך לדרג במנגנוני הדירוג הרגילים. זהו זה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני הייתי קובי סלע. ועכשיו

0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים, הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמן.

0: זמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
3: Black music, black music. Kol Chai music.

אני סיפילוסי נכון לכו השם ישרוצו מה אני ואני סיפילוסי אני ואני סיפילוסי

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
5: התרומה נכלל פעילות העמותה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Black music, music. Kol Chai music.

רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5000.

0: 1-555-53.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

לשרוד. לא נולדתי לשתוק, למשוך שפתיים ולחלוף. לא, לא, עברתי הכל כדי לשכוח איך לגדול, לעצום עיניים ולחדול.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Black music, music. Kol Chai music.

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

Ah.